Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Start the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215 824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
3: To the hits faster.
4: Energy. Sunetul are

0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

I'm tired of you.

0: Asta este vertijul istoriei. Bam, bum, problemele la Mazar de început. Bună dimineața tuturor, bucurați-vă. Este încă o zi, încă o dinamică în spațiu tridimensional, spațiu-timp și altele, până la întoarcerea înapoi, în afara spațiu-timpului. Dar astăzi discutăm cu nimeni altul. Astăzi nimeni altul e aici. Bine v-am regăzduit.
1: Nici nu încape vorba la urma urmei.
0: Nu putem. Unde nu încape vorba? Asta e o întrebare interesantă. Există un recipient în care nu s-ar intra
1: domnul
0: vorba.
1: Și la presiune negativă există la urma urmei un cuvânt de spus. Nu putem să ne ascundem după deget și să sperăm că codru va dispărea în spatele umerilor lați ai unui pădurar care, vorba aceea, s-a antrenat în ceea ce Wittgenstein numea limitele limbajului uman.
0: Pădurarii defrișărilor sau zonelor defrișate. Și acolo, până la urmă, trebuie să păzești alunecările de teren într-un anume fel. Dar apropo de ascuns după deget, depinde de deget. Depinde că sunt mai multe degete. Fiecare deget are rolul lui și știm bine că le folosim de multe ori în diverse moduri pentru a transmite anumite semnale, simboluri sau în diverse... Cumva există chiar o ierarhizare a degetelor, aș spune. Nu, pentru că ele, unele chiar au, aș spune așa, un statut social-politic chiar într-un fel. Absolut. Hai să vorbim puțin despre felul în care putem folosi ura interioară ca să nu ne îmbolnăvim, dar în același timp cum să o reșapăm și să o transmitem mai departe, dar nu ca ură sau ca dinamică sau ca, mă rog, generator sau instigator, dar ca ceva bun, pentru că noi oricum o reprimăm. Absolut. Știm foarte bine că nimeni nu iubește pe nimeni, totul e cumva învățat, e o dresat așa, să fie bine ca să... Când, chiar și acea regulă veche, iubește-ți aproapele. Păi dacă nu ar fi apărut, în primul rând, această problemă, nimeni nu ar fi postulat, sau cum să spun, propune această chestie dacă ar fi existat. Știi? Că sunt lucruri care sunt și e cumva... N-are sens să mai vorbești sau... Iubește-ți. Cum să-ți iubești aproapele? De unde vine treaba asta?
1: În primul rând, asta e o regulă care a venit cu mult înaintea noastră și asta e problematic pentru că, iată, ne trezim cu ea zi de zi. Ea a fost stipulată, nu știm încă de cine, dar se caută și
0: agresiv.
1: Vor să o tragă la răspundere sau să o tragă la răspundere, nu știm încă dacă e cazul. Gândiți-vă doar la felul în care înaintea Constituției exista legea morală și înaintea legii morale fără de legea morală. Și nu se vorbește despre fără de legea morală nici în școli, nici în spațiu public, tocmai de teamă că lumea va începe să facă fără de legi dezangajate.
0: Fără de lege e mai aproape de originile naturale ale universului, că dacă universul vine din haos, și noi știm că haosul nu e haos în sine, e mai degrabă incapacitatea noastră de a înțelege ordinea sau felul în care se produc acele dinamici. Dacă ai un agregat suficient de serios, suficient de avansat, el poate să găsească, inclusiv în cele mai haotice dinamici, poate să găsească niște repetitivități, niște ecuații, poate să, evident, dinamice. Practic, iese cumva că haosul e mai degrabă limita înțelegerii noastre, nu?
1: Haosul nu numai că e limita înțelegerii, dar e măsura înțelegerii, pentru că măsurând ceea ce credem că cunoaștem prin intermediul haosului, eliberăm de sens ceea ce ne-a constrâns foarte multă vreme. Ca în improvizația liberă, atunci când pășești pe un teren lipsit, de fapt, nu de fertilitate, dar de ordine, e posibil să calci într-un hău, însă căderea fie te va conduce către nimicnicie, fie către un absolut, absolutul putând fi la rândul lui corelat cu limitele înțelegerii. Și dacă
0: vorbim de
1: lună, de exemplu...
0: Partea vizibilă sau partea invizibilă pe care unde avem steaguri?
1: Nu știm niciodată, de fapt, cărei părți îi aparține zodia rac, pentru că pe partea întunecată a lunii e posibil să fie o zodie de care încă n-am auzit, la fel ca și Marte, unde, sigur, Scorpionul, Săgetătorul, sunt amândouă zodii care aparțin de zona asta, dar pe spate nu știm dacă nu cumva pe partea aia mai puțin luminată și mai puțin explorată nu există o zodie suplimentară.
0: Dar știți că există și părțile întunecate ale lunilor anului. De exemplu, partea întunecată a unei luni, de exemplu, luăm aprilie, martie, acum suntem în octombrie, septembrie, octombrie, plus minus, nu? Adică noi, clar că aici există, fiecare lună are și un pic din altă lună. Nu există o trecere bruscă decât în cifre sau în date. Dar nu poți să spui, de exemplu, că 31 și 1, bam, e cumva o trecere bruscă. Practic am putea să spunem că fiecare lună are puțin din luna trecută și fiecare lună, deja care se apropie de final, conține deja un început din luna care vine. Ei bine, există și partea întunecată a lunilor. Partea întunecată a unei luni este ce numim acele date invizibile. De exemplu, noi spunem 14, dar noi spunem 10 spre 4, 10 spre 5, 10. Sunt niște
1: zile ascunse. Că...
0: Da, sunt în simetriile spațiu-timp. Noi știm că Universul nu ar fi, nu s-ar ține bine, ca să spun în loitrele lui, e un termen arhaic așa, loitră, știi, ai auzit de loitră. Loitra existențială e o altă existență ca în oglindă răsturnată.

0: aduc live pentru că doamna Ștefania ne scrie în engleză. Lăsați-ne să mergem, voi și cu mine, acolo unde seara se întinde peste cerul înstelat ca un pacient eterizat pe o masă. Foarte interesant, doamna Ștefania, nu numai că a pus punctul pe I, dar a apăsat și pe butonul de panică, ceea ce înseamnă poeticitatea de dimineață.
1: Păi da, și aici, gândindu-ne la universul simetric, cel care face să, care ne ajută să rezistăm și să și păstrăm, hai să-i spunem, și forma, și structura, și oarecare coerența memoriei particulare, dar și colective, fiecare spațiu răsturnat e cumva negativ. Adică dacă aici ești bun, dincolo ești rău. Dacă ești dincolo bun, aici ești rău. Deci răutatea de aici sau ura de aici sunt susținute Planck, pentru că oglinda e o membrană Planck și universul e răsturnat sub membrana Planck.
0: Absolut. Deci dacă avem în partea stângă
1: educație, dincolo avem școală. Absolut. Pentru că ele nu se leagă
0: în niciun caz,
1: școala și educația.
0: E un zid imens care le desparte, la fel cum e zidul dintre tabla buții și rețeta de usturoi cu safire, pentru că nu poți să ronțăi, cum s-ar spune, la prețiozitatea pietrei, ci doar la suprafața ei poroasă.
1: Da, de-aia sistemul luptă cu învățământul, pentru că învățământul parazitează sistemul, pune sistemul în dificultate, face sistemul să sară, să fie, nu știu, să simtă un disconfort. Există scărpinatul sistemului. Când sistemul se scarpină și
0: zgârmănatul,
1: lasă... rămân urme, rămân răni.
0: Escoriații pentru că vin clipe grele în care dacă educi, poate nu o națiune, dar o generație, riști să te trezești cu oameni care vin cu gândirea critică peste tine în casă.
1: Da, și asta e toxic. Gândirea critică groaznic, și autocritică e periculoasă pentru că te pune în te aruncă în suferință. Nu mai devreme sau mai târziu vei suferi.
0: Exact. Nu, interiorizarea este unul din cele mai mari riscuri pe care poate un partid sau, nu știu, un guvern și l-ar putea asuma, pentru că te trezești cu indivizi atât de conștienți de sine încât vei vedea persoane stând la metrou și făcând reducție fenomenologică.
1: Da.
0: Și asta nu e o țară în care vrei să trăiești. Nu vrei să ai o țară în care omul nu numai că nu mai e calculat, dar e atât de prezent și congruent cu sine însuși încât nu mai are nevoie de aparatura asta din spate. Și dacă ne uităm la Elveția și la Doamne ajută, eșecul de a da iată un salariu minim obligatoriu tuturor cetățenilor, votul cu nu a fost dat și s-a spus foarte clar și răspicat. Ăștia sunt leneși.
1: A mai crescut în Elveția? Adică acum e și mai greu să reziști ca turist mai mult de 3-4 zile acolo, ținând cont de...
0: Depinde dacă ești sau nu în comă.
1: Poți să mergi și pe aparate, pentru că există niște servicii interesante în care poți. Dar bun, eu m-aș întoarce la filosofat. Adică filosofatul și filosofatul. În momentul în care ești prins în trafic, te împinge dinamica înainte, ești prins într-un fel sau altul, fie că ești sau nu, la volan, tot filosofatul e, adică tot te gândești. Adică există un fel de asta cognitivă, frământarea cognitivă, inerțială. Da? Când tu stai și te gândești, dar de ce te mai gândești? La ce și de ce?
0: Și după te gândești de ce te gândești la ceea ce te gândești.
1: De ce apar întrebările în minte.
0: Nu, asta e o problemă imensă.
1: Cum oprim întrebările? De unde, care, unde găsim întrerupătorul? Ca să nu-l parafrazăm pe Salem. Cum găsim și unde se află întrerupătorul ca să poți muta toate aceste, nu știu, balastul cognitiv, faptul că te gândești, că ai reacții, că noi avem reacții. Un cetățean în mod normal, prins în, ca angrenaj într-un sistem, el mai repede se uzează și se tocește dacă stă și se gândește la ce îi se întâmplă, nu? Pentru că oricum îi se întâmplă fără să se gândească. Noi ni se întâmplă lucruri, noi ne gândim la ele și descoperim că noi... pe lângă faptul că ele se întâmplă, noi mai și ne gândim că ele se întâmplă. Asta este o problemă.
0: E o problemă și este teribil în măsura în care gândul unui pacient care, să zicem, în secolul XIX a contractat

0: coleră, tifos sau febră galbenă, sau poate chiar scarlatină, nu se gândește la natura bolii și la originile ei, ci mai degrabă la posibilitățile pe care le are de supraviețuire.
1: Ergotism, cred că totuși e mai interesant ca problemă din trecut, perioada prin care mulți au suferit de ergotism în anumite vremuri și simptomele erau paradoxale. Adică, pe de o parte, simțeai că îți arde un foc în interior și în exterior ești înghețat, sau simțeai că ești, că îți îngheață vintrele, dar la suprafață arzi. Adică absolut. E o răscruce de senzații apocaliptice, senzorial. Deci o apocaliptică, nu se mai practică, dar înainte era, din cauza ergotului, care parazitul grâului. Mă rog, absolut. O ciupercă.
0: O ciupercă, aș zice, chiar plăcută, digestă. Și dacă e să ne uităm, au existat înainte de ergotism și de practicile organizate, să zicem așa, administrării de dimetilamidă la anumiți pacienți, tocmai în scopul dezvoltării unor mecanisme de gândire, mijloace mult mai rudimentare, de exemplu administrarea de absint și consumul de pelin în combinație cu anason, mm-hmm. cu fenicul și cu alte plante aromatice, lucru care conducea sigur la o denaturare a percepției și a perspectivei, dar și la o ridicare a sprâncenelor din partea colțurilor exterioare.
1: Absintul cu mătrăgună combinat.
0: Absolut, absolut. Și iarăși vorbim de Elveția și e foarte interesant cum marile invenții ale elvețienilor țin de timp și de alterarea percepției față de el.
1: Ei au conceptul dulceața timpului, pentru că ei au combinat ciocolata cu... Există un muzeu în Elveția, nu mai țin minte exact în ce oraș. Știu că există într-adevăr un muzeu și acolo există ceasul de ciocolată. De fapt, e un ceas cu limbi de ciocolată ținut la rece, la temperatură aproape la zero absolut, într-un recipient sigilat. Pentru că e foarte subțire și ca să reziste ciocolata la subțirimea, de exemplu, acului care arată secundele, e nevoie de o temperatură foarte scăzută, altfel se topește.
0: Absolut.
1: Se topește cadranul, se topesc orele, se topește timpul. Și acel ceas e cumva în antiteză cu ceasul atomic. Pentru că el vorbește despre dulceața timpului.
0: Și asta, dar vorbește și despre originile ciocolatei și a plantei de cacao, despre trecutul glorios a ceea ce înseamnă colonismul ucigător care s-a făcut în partea de sud a Americii, unde li s-au adus în dar localnicilor nu numai bunăvoința colonistului, dar și variola, varicela, tuberculoza, lucruri fără de care lumea în care trăim astăzi nu ar fi la fel. Și acum ne bucurăm de o formă nouă și evoluată de colonism, un colonism al, să zicem așa, inteligenței artificiale, pentru că cine a mai văzut o fotografie reală cu un mic recent? Nu ai văzut, ai văzut un mic generat și asta e foarte bine, pentru că văzând genul ăsta de produse, de alimente, care nu există în realitate, dar imită aproape la perfecție.
1: Sunt imprimante de mici, că fiecare pastă, adică exact. Dacă ai o porție de pastă, mă rog, pasta poate fi
0: carne
1: comprimată,
0: tocată,
1: poate
0: zicem,
1: fi...
0: Da.
1: Poți să scoți hârtie de pastă, de hârtie de mici și nici nu trebuie să o ții foarte mult pe... Sunt imprimante, imprimanta care e cu cuptor.
0: Rizograful cu mici există, pentru că rizograful pasta, clasic funcționa cu cerneală pe bază de soia, ori ăsta pe bază de carne tocată foarte, foarte mărunțită, chiar cu pastă de mici. Nu numai că te îmbie și îți dă mirosul ăla de galantar, dar arta pe care o vezi, iată, se aliniază cu ceea ce partidele și, iată, oamenii care au vrut să fie aleși au oferit ani de zile alegătorilor. Mici, ulei, iată, ceva ce cu răutate a fost numit de-a lungul timpului pomană electorală. Când, de fapt, nu era vorba despre asta, era vorba de o chemare tocmai către a realiza că esențiale, sigur, sunt lucrurile astea. o alimentație, un acoperiș deasupra capului, lucru pe care nu poate să ți-l ofere un stat sau un partid, ci poate să ți-l stipuleze tocmai arătându-ți că el există, el e undeva, el poate fi al tău, e un vis la care trebuie să tânjești zi de zi și către care să te îndrepți.
1: Da, te îndrepți și te încovoi în același timp. Mă gândeam la pomana și ideea de pomană. Pomana este cumva eternă. Noi, dacă ne gândim la evoluția relațiilor și tranzacțiilor economice, economic, din perspectivă economică, cumva lucrurile ce au schimb de produse diverse sau de servicii. Apoi, iată că a apărut intermediarul, da? Adică banul, bănuțul, arginții, alea, chestiile atractive, ochi pentru ochi, ceva ce sclipește, care, clar, simbolic, arhetipal vorbim, e deja la conține deja dinamica de marketing, da, adică...
0: Absolut, greșeala e că nu s-a permis continuarea inflației și, de fapt, transformarea ei într-o practică la scară largă, pentru că, iată, Imperiul Chinez la un moment dat producea monezi, să zicem așa, zeciuite, în sensul în care o zecime din materialul prețios era prezent în monezile retopite și returnate. Și dacă stăm să ne uităm la ceea ce sunt, de fapt, actele private de caritate, care sunt considerate o datorie, ceva virtuos,
1: da,
0: ce trebuie făcut asta conform, poate, cu dogma creștină, ne dăm seama că pomana electorală denotă, de fapt, moartea a ceea ce înseamnă nu numai structurile politice,
1: da, da, da,
0: dar și a ceea ce înseamnă statul. Și asta e foarte bine, pentru că statul e foarte conștient de priveghiul continuu la care e supus și el, dar
1: da,
0: și...
1: Dovada că cei pe care îi alegi nu o să facă nimic este faptul că ei te plătesc ca să-i alegi. Asta e deja din fașă, tu plătești un agregat mort. Poate el să aducă folos ca, da, îngrășământ, dacă
0: absolut,
1: e mort.
0: Da.
1: Și aici, clar, o să facem o scurtă pauză și o să revenim pe o linie mult mai concretă legată de ce se întâmplă la noi în țară, pentru că nu se întâmplă multe și ar trebui să vorbim despre încremenirea sau sensul nefăcutului, sensul stagnării sau atrasului înapoi, ca asigurare că, odată ce avem modele din trecut care au funcționat, nu ar trebui să privim istoria ca fiind în totalitate ceva un eșec. Nu a fost. Au fost anumite momente absolut reușite în trecut. Anumite pauze. Când politicienii
0: ori
1: nu au venit la lucru, când au lipsit nopții, când nu s-au întâmplat lucruri în guvern.
0: Da.
1: Acolo atunci s-au produs anumite salturi calitative legate de stat, legate de evoluția economică și tehnologică. În momentul în care ei s-au ajuns la lucru, au început să facă ceva, bam, au oprit, în cel mai bun caz au ținut pe loc, sau, și într-un caz și mai bun, au întors un pic înapoi roata.
0: Absolut.
1: Da, pentru că noi
0: către anii 30,
1: nu putem pretinde că o să avem vreodată cărări suficient de bătătorite, dacă nu ne și întoarcem să le bătătorim
0: exact, mai bine, mai atent.
1: Exact.
0: Nu, când tragi sforile, e posibil ca lațul să fie și în jurul gâtului tău și e foarte interesant.
1: Asta este curios, depinde de și de gât, depinde cât de ceafa, cum e, cât de groasă e, ce rol joacă urechile, cum sunt urechile, dacă încurcă, nu încurcă. Aici o să facem o scurtă pauză și o să revenim și o să fie mult, mult mai concret totul.
2: Publicitate.
3: La Lidl
2: publicitate.
3: Ai ceva. La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de ml la 26,99 lei și avocado Hass plasă 700 de grame la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
5: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
6: Vreau acte complete și corecte.
7: Simt că nu ai timp pentru mine.
8: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
9: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
10: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
11: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
12: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, două extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
13: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
15: Acum ai și oferte preactivate.
16: Între 10 și 13 septembrie ai banane gustoase la doar 3,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
17: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Osirium. Numai la Radio Guerilla.
18: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: che Radio Guerilla.
1: Pubblicitate.
2: Înainte de lăsat totuși niște muzică foarte bună, chemarea zilei, intelectual din toate țările, culcați-vă, au fost făcute studii foarte, foarte interesante, care arată foarte clar, un guvern lăudat lucrează mult mai bine și mai eficient decât un guvern criticat. Critica, gândiți-vă la copii, da? În mod normal, noi, e și educația, nu mai vorbesc de problema foarte, foarte serioasă și educația greșită. Așa am, tradițional am învățat că da, ok, copilul e lăudat când e ascultător sau face ce cere, nu știu ce, sistemul, școala, părinții, grădinița, așa, maternitatea, că și cerințele încep chiar după naștere. Și recompensat sau pedepsit în oameni, dar pedepsit cu anumite limite. Ei, dar asta faci post factum. Dar acum noile curente în educație arată foarte clar. Ar trebui să existe dragostea necondiționată, nu post factum, dar înainte de. La fel, au fost făcute niște studii foarte interesante, niște laboratoare unde au fost plasate cadre care au lucrat fiind lăudați, fiind încurajați, fiind complimentați în diverse moduri și s-a observat că pot să se concentreze și să facă mult mai mult pentru că creierul infantil nu moare niciodată. De asta spuneam, schimbați odată paradigma asta, nu mai plasați fel de mesaje critice la adresa cu așteptările voastre, cu dezamăgirile și ofuscările, sau Doamne ferește și mai mult, asta este ceva absolut apocaliptic, să stai să aștepți decență din partea politicii. Păi de unde? În primul rând, oamenii care ajung la putere trebuie lăudați pas cu pas, stocăreala ar trebui să fie făcută cu laude. Ești în stradă, nu cu huiduieli și cu cartoane, jos, jos, jos, pentru că ei se paranoizează, se apucă ca omul care simte că începe să împingă tornada spre dezagregare, da? Adică el nu e capabil să lase postul pe care îl ocupa așa pur și simplu. Da, el o să-l lase la un moment dat dacă lumea nu mai pleacă, dar tu ar trebui cumva să-l pui mai întâi să facă ceva. Nu, ar trebui cumva să-l încurajezi, să-i spui bravo. Cum să spun... Dar cum anume împachetăm laudele pentru ei? Pentru că s-au făcut omagii, s-au făcut tot fel de chestii, adică în perioada dictaturilor, oamenii de frică încep să spună da, vă iubim.
3: Nu e nevoie să fie.
2: N-ar trebui să fie așa,
3: să fie... Oamenii ajung să zică foarte ușor că e bine și e frumos, tocmai pentru că așa e frumos să fie. Și sigur, poate...
2: Laudă fiziologică la început, adică lăudarea unor calități anatomice. Da, pentru că fiecare om e unic.
3: Da,
2: adică ar trebui să lăsăm la o parte. Nu mai vorbesc de ironiile și glumele absolut stupide care au loc legat de cum arată cineva.
3: Absolut.
2: Dar aici ar trebui să înțelegem nu doar că fiecare cetățean, indiferent de poziția pe care o ocupă, este irepetabil, nu doar că e unic. Dar este irepetabil în istoria cosmosului, din perspectivă cosmogonică. Nu s-a mai întâmplat și nu se va mai întâmpla o asemenea configurație vreodată. Poate doar luându-ne după anumite cercetări și insinuări făcute de Nietzsche, oarecum aproape se va... adică va fi aproape de o repetiție, dar nu o repetiție tot în adâncimea cuantică a organismului cu tare.
3: Sigur, Giambattista Vico vorbea despre, să zicem așa, circularitatea istoriei și repetitivitatea ei și putem acum să ne bucurăm, iată, de rezultatele de la testele PISA, care ne arată că ne întoarcem la originile educației românești, chiar înainte de actul dat de CUZA, când învățământul era obligatoriu și echitabil pentru toată lumea, pentru că, iată, am scăzut în sfârșit și la categoria științe, și la citire, și la matematică. Uh-huh. E o scădere foarte abruptă de care ne bucurăm, pentru că, iată, ne întoarcem la... simplitate.
2: Și la un naționalism sănătos, absolut, care e mult mai bun decât un naționalism bolnav. Gândiți-vă că un naționalism bolnav ajungi la aparate. Nu mai poți să funcționezi dacă ai în tine un soi de naționalism. De asta, naționalismul echilibrat, i-aș spune așa, moderat, nu cum e, că ar trebui să găsim aici o ecuație mai bună, că așa e cumpătat, nu? cum ar fi radicalismul cumpătat. Cum e radicalismul cumpătat?
3: Radicalismul cumpătat e perfect, pentru că el e foarte aproape de centrismul bine temperat.
2: Uh-huh.
3: Și centrismul bine temperat e foarte, foarte aproape de, să zicem așa, manevrismul extern.
2: Sau diagonalismul, să zicem, orizontal.
3: Absolut.
2: Pentru că există și diagonalism vertical. Da, și este și intersecția, da, un soi de centrism cu cu pulsații sau cu cum se numesc asta, tresăriri, da, centrismul cu tresăriri spre stânga, spre dreapta în funcție de situație, da, pentru că
3: da, unii spun poate chiar conformism, cum zicea și Visconti, dacă stăm să ne gândim. Și e foarte bine că în sfârșit țara asta a fost educată să nu mai facă lucruri de plăcere și oamenii au fost învățați să nu se limiteze la a își vedea de treaba lor și a face lucruri pentru propriul lor folos, ci mai degrabă mereu să spere că, iată, produsul pe care ei îl fac, pentru că discutăm, iată, de o piață de capital activă, trebuie scos în lume. Nimeni nu cântă doar pentru el, nimeni nu desenează pentru
2: el.
3: Nimeni...
2: Totuși, dar un naționalism echilibrat sau sănătos sau nu se duce spre un naționalism pasiv și atunci există riscul unui naționalism atrofiat, când deja e un soi de naționalism nici măcar nu-i reprimat. E așa, stagnant, mocnit.
3: E perfect, nu? Pentru că un naționalism românesc mocnit e de fapt un naționalism american arzător.
2: Aha,
3: și
2: da.
3: Trebuie să ne bucurăm de asta și de faptul că, iată, după 89, una din plăcerile noastre cele mai mari a fost să ne uităm către vest și ne-am uitat atât de mult încât am început cu hipermetropie să ne identificăm cu spațiile externe, cu metodele altor state, de exemplu.
2: Da, noi ne-am uitat spre vest. Acum a venit vremea să se uite vestul spre noi, nu?
3: Absolut.
2: Placa se schimbă.
3: Măcar din punct de vedere al stațiilor de alimentare pentru avioane,
2: da,
3: furnizării de armament, pentru că e important să fii veriga lipsă, iată, în ceea ce înseamnă un duc spre pierderi, dar nu la noi. Adică noi nu avem nimic de pierdut, avem doar de câștigat, relațiile noastre internaționale sunt din ce în ce mai bune și chiar ajungem să nu mai fie nevoie să pilotăm noi acest atelaj.
2: Da.
3: Ne pilotează foarte ușor de la distanță alții și e excelent, pentru că deciziile au fost luate, zarurile au fost aruncate, seturile de reguli erau deja acolo și avem un istoric puternic de libertate, să zicem așa, îngrădită.
2: Da, foarte important să o ai, pentru că ea, dacă nu o îngrădești, fuge.
3: Absolut.
2: Libertatea are oricum tendința să fugă, să în căutarea cuiva, pe cine să mai se ducă. Și dacă îi dai drumul, odată că se rarefiază, se împrăștie și te alegi cu nimic. Dacă o îngrădești, libertatea o ai, o ții într-un pe un anumit perimetru. O poți pune și la muncă, libertate, pentru că libertatea are o energie foarte mare, are un suflu, o dinamică, un soi de credo de nezdruncinat, iar spune. Și când pui libertatea la muncă, iese mult mai bine și iese, știi, de exemplu, poți să duci libertatea la canal, de exemplu, să o pui la
3: absolut
2: muncă.
3: Absolut, nu. Nici măcar nu trebuie să se ajungă aici. Există...
2: Păi da, dar canalele în timp încep să se surpe, să apare paragină. Apar bălăriile, încep să crape betoanele, pentru că înfloresc tot fel de plântuțe mici care trec prin beton și prin armături chiar. Armătura ruginește, da? Și mai devreme sau mai târziu, ori dispar aceste canale, ori e nevoie să găsești brațe de muncă, să le trimiți. Și pe cine poți trimite? Pe cei care au mai multă viziune legat de drepturile omului, de libertate, de
3: absolut,
2: așa. De ce? Pentru
3: absolut.
2: Că ei au o energie, ei au o viziune mult mai vastă și atunci au...
3: În spațiile cele mai strâmte...
2: Înguste funcționează
3: exact,
2: foarte bine.
3: Foarte bine, adică o viziune de ansamblu e perfect atunci când ești încarcerat. Și trebuie să ne bucurăm și de felul în care piața liberă ne-a eliberat de la a mai face orice. E, de exemplu, dimensiunea asta a gândirii critice, care Sigur, poate fi practicată de oricine, dar numai vârfurile vor publica în reviste, în ziare, și dacă ai și rude care în trecut au făcut asta, cu atât mai bine, pentru că părerea ta contează, părerea ta este importantă și nici nu contează de fapt care e ea, ci mai degrabă faptul că ea ajunge să fie vizibilă.
2: Importanța e cu atât mai serioasă și mai vastă cu cât nu contează.
3: Da.
2: Pentru că aici se face, se dă bătălia. Nu să faci ceva pentru a aștepta răspuns sau a aștepta niște rezultate, ci tocmai
3: să faci rezultatele direct,
2: tocmai
3: și să
2: înțelegând
3: tu,
2: că
3: da,
2: e în zadar și în van, asta să fie motorul. Altfel suntem dependenți mereu de factori externi care ar trebui
3: păi da,
2: să...
3: Da, asta e o greșeală, pentru că nu poți să faci lucruri de plăcere.
1: Publicitate.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus.
1: Publicitate.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 19-27 septembrie. Lidl. Știi că merită!

0: verde câte vrei.
1: Hainap! Salvează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
2: Radio Guerilla.

0: Da, e o vacanță sinaptică, neuronală, o odihnă perpetuă, eternă, într-un univers care stochează ceva undeva, apoi schimbă, transformă tot ce a fost. Nici măcar nu știm unde și cât și de unde și încotro. Și asta e partea frumoasă. Partea asta, necunoscutul. De unde venim, încotro ne îndreptăm și cele mai avansate forme posibile, imaginare de civilizație. Chiar putem să ne imaginăm o civilizație apărută în urma unor experimente pe care le-au făcut alte civilizații și au scăpat de sub control, pentru că experimentul adevărat scapă de sub control. Asta este sensul experimentului. Dacă nu scapă, nu se întâmplă nimic, nu se schimbă mare lucru în dinamica unor civilizații. De exemplu, lucrăm la o molimă undeva într-un laborator. Aducem acolo mai multe specii, facem sinteză din diverse toxine, diverse otrăvuri. Laboratoarele sunt mereu cu un pas înaintea naturii. De ce? Pentru că în natură procesele au o anumită perioadă. E o lentoare a naturii, caracteristică, pentru că evoluția speciilor, felul în care se transformă, felul în care generațiile, de exemplu, își schimbă habitatul împinse de nevoi, de calamități, schimbări de climă și altele, e un rotisor lent, încet, dar care coace natural. Ori laboratoarele pe care le-am construit noi și care, evident, sunt finanțate și vor fi finanțate mereu, tocmai pentru a ne pune în dificultate existența, asta e o caracteristică a speciei, dacă nu trăiește pe muchie, să genereze o muchie artificială. De ce? Pentru că e mai bine să fii pregătit să-ți faci propriile calamități, să știi tu cum le gestionezi, decât să rămâi la cheremul naturii. Să vină ea cu random, cu asteroizi, cu vulcani, cu tremure, când îi abate. Noi nu putem ști. De asta, ori ne construim noi calamitățile noastre și ne dăm cu stângul în dreptul pentru a căpăta, cum se spune asta, experiență și ne-a fortifica imunitatea. Și asta cum? Cum cresc această putere? Vezi că imperialismul, pe cât de toxic e, pe atât și de nemuritor, într-un fel. Pentru că imperialismul e cumva, e ceva genetic, e un fenomen genetic. El vine în urma trecerii prin ordonanțe diverse, prin trăit sub papuc. Da? Când tu trăiești conform unor reguli pe care tu nici măcar nu tu le-ai făcut. Tu te-ai născut și ești supus unor reguli. Cu cât ele sunt mai drastice, mai serioase, cu atât ele se transformă într-un mod al tău de a fi, de a gândi și de a proiecta asupra celor din jur aceleași modele, mai ales dacă ceva se alege până la urmă și faci ceva, da? Că poți ajunge și în șanț din cauza acestor presiuni.
1: Problema e organismul că ce proiectezi asupra celorlalți sunt niște seturi de reguli care, sigur, pot părea că dau rezultate pentru tine, dar să pui limite asupra cuiva înseamnă să îngrădești. Și atunci, sigur, un experiment scăpat de sub control poate da rezultate bune, dar asta înseamnă că pentru a fi scăpat de control el trebuie foarte multă vreme controlat. Ori e foarte interesant cum, dacă ne uităm la metafora asta a statului ca corp, de exemplu, bolnav sau sănătos.
0: Pe aparate sau nu, exact, dar mereu pe aparate.
1: Auzim despre naționalismul sănătos, lucru pe care, alte cuvinte, și în anii 30. Ani destul de importanți pentru istoria românilor, pentru că, iată, atunci am făcut alegeri care, da, au fost dezastroase, catastrofale, groaznice. S-a mai murit mult, s-au deportat oameni, dar nu se vorbește despre asta pentru că e rușinos, bineînțeles, și ar însemna să admitem o greșeală în cadrul a ceea ce e, de fapt, un experiment controlat al răului.
0: Asta ar fi prea simplu, știi, pentru că noi avem tendința asta de a lăsa lucrurile cumva în voia unor forțe, în voia unor energii aproape magice. Ce e greșit? Ocultismul în general se ocupă cu asta. S-a ocupat mereu. Iar el se accesează în vremuri mai dificile, iar frica joacă rolul catalizator. Adică dacă istoria se repetă mai ales de frică, adică în momentul în care lumea se panichează, începe... Știi, pentru că asta e ca un fel de repetarea istoriei, seamănă așa cu acea așa numită toaletare tragică pe care o face sistemul sau sistemele le fac și se îmbolnăvesc unele de la altele. Da? Pentru că dacă avem un dictator într-un punct, el va genera comportamente dictatoriale în multe alte puncte. Ca răspuns. Absolut. Pentru că tu, ca să poți, de exemplu, să lupți cu cineva care este pervers, tu trebuie la rândul tău să poți să ai și armele lui în trusa ta de tehnici. Chit că tu într-un final o să-i dai sau nu o lecție, dar dacă tu nu știi să operezi inclusiv cu trusa lui, atunci tu vei pierde în fața lui.
1: Problema apare, cred eu, în momentul ăla în care deosebim între noi și ceilalți, pentru că exemplul pe care îl găsesc de, poate la Naomi Alderman în Străinii, e o carte despre o familie care pune camere de filmat în curte ca să poată observa o populație de vulpi și întâmplător dau peste această nouă specie, mimuții, îi zic ei, care sunt niște animale ciudate. Inițial lumea crede că nu sunt reale, că sunt o făcătură, un produs, și se ajunge la o creștere a populației atât de mare încât mimuții ajung să fie prezenți peste tot în lume. Acum, felul în care oamenii tratează populația de mimuții e interesant, pentru că inițial ei sunt simpatici, până când are loc o formă de abuz asupra uneia dintre, să zicem, familiile de mimuți, cineva atacă un mimut și ceilalți atacă omul înapoi. Și încep discuțiile despre limitarea populației, decimarea populației de mimuți,
0: controlul populației
1: de mimuți. Felul în care se întâmplă asta e destul de similar cu felul în care ne uităm la celălalt și spunem, bun, ăsta e necivilizat, ăsta are altă religie, ăsta are alte perspective, ăsta vine să ne distrugă și începi și listezi fibra națională, obiceiurile noastre, felul nostru de a fi. Când, de fapt, ce se întâmplă e că tu rămâi același, poate neschimbat, inclusiv cu incongruențele tale, și ai senzația că ți se va lua un pic din ce înseamnă ecoul pe care îl primești de la populația din jurul tău, de la cunoscuți și așa mai departe. Și asta este fals, pentru că nimeni nu poate să-ți fure de sub nas realitatea. Cel mult poți fi condus să crezi că realitatea e una potrivnică ție sau că e o realitate atât de bună încât a fost făcută special ca tu să te bucuri de ea.
0: Da, nu
1: și
0: e
1: asta
0: ta,
1: se face cu cuvinte.
0: Nu e a nimănui, e și a tuturor în același timp. Adică există un fel de...
1: E a nimănui.
0: Realismul e cumva și socialist, într-un anumit sens, dacă te gândești, nu?
1: Ar fi
0: pe de altă parte are și o cruzime cumva în toată povestea asta. Adică nimeni nu scapă, în același timp îți dă și iluzia asta. Adică îți dă posibilitatea asta de a evada puțin din realitate, din diverse proiecții și diverse promisiuni. Adică și asta iar vine dintr-o formă de, i-aș spune, infantilism colectiv. Indiferent de maturitate, de vârstă, tot ești, ai o marjă în care tu, minte-mă frumos, eu la asta mă refer, adică nu putem scăpa de treabă. De ce? Pentru că e dureros să fii totalmente realist și să privești chestiunile pragmatic.
1: Și cred că e imposibil fără să capeți un dram considerabil de cinism sau de detașare față de evenimente și de realitate însăși. Pentru că dacă ajungi să consideri realitatea ca fiind ceva incontrolabil sau ceva care se întâmplă de la sine, te detașezi de realitatea propriu-zisă și nici măcar nu mai obiectivizezi. Și atunci nu mai ai de ce să discuți despre ea, tocmai pentru că ea există în afara orizontului de posibilități controlabile, a predictibilității și așa mai departe. Ori, cred că suntem, nu programați, dar suntem învățați foarte bine să luptăm cu tot ce se întâmplă în jurul nostru și cu noi înșine destul de mult, în sensul în care Mult din ce înseamnă perspectiva societății contemporane ține de a ne feri de frici, a ne feri de suferință și a ne feri de momentele negative.
0: Și asta e o problemă, exact. Pentru că ele vin cu atât mai dur peste, cu cât le ocolești, cu cât te ferești sau construiești ziduri, diverse ziduri, pentru a-ți proteja zona de confort și, în esență, a-ți proteja un fel de stagnare, pe care tu o poți, evident, prezenta în diverse moduri, fie din perspectivă naționalistă, fie din perspectiva resurselor, fie din perspectiva unei autonomii pe care ai putea să o ai dacă toți cetățenii ajung să înțeleagă că au, că nu e nevoie de nimeni din exterior. Care... Dar asta este o viziune absurdă și, i-aș spune, condamnată într-un fel. E ca o monadă colectivă, așa, sau cum să-i spune, ca o sferă închisă, sigilată, neaerisită, o cameră, un beci încuiat, unde evident că chestiunile se împut într-un fel, mă scuzați. Și acum, întorcându-ne la ce spuneam, politicile mereu, adică politica, de fapt, și spațiul politic și relațiile
2: publicitate.
3: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceapă de porc 21 de lei 99 kg, 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, roșii România 4 lei 79 kg și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
5: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
6: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
7: Dezlegat de Radio Guerilla.
8: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
9: like Facebook Radio Guerilla.

0: Daniela.
1: Publicitate.
2: Și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Universul entero, escucha.
4: Unde se văd toate filmele românești când se văd? La Noaptea Albă de 18 septembrie, în București și Cluj, premiere super așteptate, invitați speciali și ore întregi doar cu film românesc. Detalii, program și bilete pe tif.ro/noaptea-albă. Văzut de Radio Guerilla.
1: Publicitate.
5: Oh, I leave quite an impression.
6: Așa, ca să continui ideea, pentru că a fost retezată, a fost secționată la mijloc. Așteptându-l pe Godot. Da, ne putem aminti de Beckett și nu numai. Ei, noi avem această, eu aș spune, problemă. Noi așteptăm decența. Așteptăm o decență oarecare, un semn de decență. Și asta vine la pachet cu durere și cu o profundă dezamăgire care vine oricum mai devreme sau mai târziu. În mod normal, decența ar trebui să vină din altă parte, nu de acolo de unde o așteptăm. Noi așteptăm de undeva de sus, ea nu mai vine, e în cel mai bun caz, nu mai vine. Dar și chiar ar trebui să ne sperie sau să ne îngrijoreze când observăm semne de decență în politică. Pentru că asta e ceva putred acolo, dacă cumva...
7: Asta și faptul că, sigur, decența sau Godot sunt chestii pe care le așteptăm, dar la care nu ne gândim realmente. Pentru că dacă stăm să delimităm, poate, pentru noi ce înseamnă decența, ne dăm seama că orizontul decenței pe care le așteptăm noi nu e același cu acelorlalți oameni care așteaptă decența. Pentru un om sărac, decența poate să însemne un venit minim. Pentru un om cât de cât stabil financiar, decența poate să însemne...
6: Să nu vină nimeni cu furcile peste
7: exact.
6: El.
7: Exact.
6: Dar asta se întâmplă mai devreme sau mai târziu, pentru că decalajul crește. Oamenii se sperie unii de alții. Pe lângă faptul că nimeni nu iubește pe nimeni și toți mimează în conduită și legea stăruie deasupra, desigur, și cum ar arăta lumea dacă nu ar exista limite sau organe de control sau de sau poliție sau armată.
7: Iubire.
6: Lumi. Iubirea, dar iubirea este oricum e cumva tranzacțională. Sau ce te referi, la plăceri?
7: Nu, mă refer la iubirea dezangajată, care e o chestie care sporește, să zic așa, foarte mult sinele, dar nu activ și nu căutând.
6: Dai-mi
7: asta.
6: Un exemplu.
7: Nu știu, să-ți placă să cânti și să nu faci asta în scopul de a face concerte sau a scoate albume.
6: Tu te referi la o oarecare pasiune pe care o ai, de exemplu, pentru un fel de metodă de evadare din sine și din lume.
7: Nu, pentru că mi se pare că e o reactualizare foarte puternică și o apropiere mult mai mare față de tine și de, să zic așa, valori care să nu fie prescriptive, să nu fie lucruri pe care tu le spui, ok, acum o să cântăm terțe și acum o să...
6: Da, dar eu mă referam la relații interumane.
7: Sunt relații interumane. Dacă nu cânti singur, există un nivel de colaborare care, sigur, poate fi rigid, dar există și niveluri de colaborare care sunt libere și care conduc și la, să zic așa, rezultate care sunt mai presus de muzică și de obiectul artistic sau actul artistic sau cum vrei să-i spui, ci țin de recalibrarea perspectivei față de lume, față de ce înseamnă...
6: Da, aia e o perspectivă, e o posibilitate, dar știi, nu mai țin minte actorul care spunea că, domnule, în momentul în care noi ne întâlnim și în relații și în comunicare apare discuția, apar întrebări de tip, da, cu ce te ocupi, este pentru a afla cum să te raportezi la acea persoană.
7: Da, dar asta e profiling. Asta e profiling.
6: Da, dar e un fel de formă de conduită tranzacțională. Adică tu comunici într-un anumit fel cu o persoană când afli că are un anumit statut sau când afli că nu are un statut care să te determine să-ți schimbi atitudinea sau felul de... Da? Pentru
7: păi
6: că intervine inclusiv... mă scuzați. Sau, da, ok, bine. Știi, adică mereu este cumva în relații...
7: Absolut.
6: Intervine mereu o evaluare și o preevaluare și o schimbare de atitudine.
7: Da, cred că ea nu trebuie făcută prin sine, că asta e. Când vorbești cu cineva care ți-e străin complet, oricine ar fi, tentația e foarte mare să încerci să-l calibrezi la ce faci tu, ce cunoști tu și așa mai departe. Ori dacă discuția se duce, a mers niciodată pentru tine sau nu ai avut percepția situației în care se află omul ăla, locurilor unde a fost, statutului pe care îl are sau nu l-are, care îi lipsește complet, atâta timp cât tu nu le evaluezi comparând cu statuturi pe care tu le cunoști.
6: Da, dar tu nici măcar nu o faci conștient. Asta se produce în structură. E o tendință sinaptică de a face conexiuni, care e o caracteristică aproape de o dinamică, spunem, informațională. Da?
7: Și de asta limbajul e mereu un obstacol și într-adevăr nu există o conversație
6: între doi. E și nu. Poate fi un obstacol, dar nu limbajul, ci judecata și felul și evaluarea, adică sistemul de evaluare.
7: Absolut.
6: Și evaluarea merge în multe planuri, e permanentizată aproape, pentru că tu stai să faci deja pe pilot automat diverse comparații. Aha, ok. Și asta se întâmplă foarte repede. Adică cognitiv rămâi în urmă tot timpul. Adică noi suntem reactivi. Știi, noi suntem reactivi și...
7: Și metaforici, puternic metaforici, în sensul în care folosim comparații și folosim metafore.
6: Iar războaiele sunt din cauza reactivității. Odată reactivitatea personală, la propriile probleme, felul în care tu îți observi un comportament sau altul, sau ceva ți iese sau nu ți iese, și felul în care te pui la punct sau nu, versus ce vezi la alții și felul în care structurezi relațiile, din nou se bazează pe o anumită reactivitate și pe o anumită evaluare a potențialului în acea relație. Pentru că tu, când cunoști un om întâmplător undeva și comunici cu acea persoană, vei rămâne cu acea persoană într-o comunicare în perspectivă în funcție de ce vei înțelege și cum la tine sistemul deja inerțial va evalua posibilitățile. Ce ar putea ieși în perspectivă? Hai, în cel mai bun caz, poate ne mai vedem să ne plimbăm, de exemplu, așa cumva, strict uman, să mai povestim. Că poate să fie și dimensiunea asta oarecum mai mult, hai spunem, filosofică, existențială. Ai găsit o persoană cu care poți comunica, de exemplu, fără trimiteri concrete la un business pe care ar putea să iasă dacă vă mai întâlniți. Iată că ai întâlnit o persoană și ai o relație care ar putea să te, eu știu, să-ți ofere niște perspective mai interesante în ce faci tu, știi? Și cumva totul e condiționat tranzacțional. Păi asta
7: și
6: spun.
7: Că, sigur, condiționarea tranzacțională există tocmai pentru că, din păcate, schema conversației are două elemente principale. Mințător, receptor, care
6: interacționează.
7: Acum, cred că felul în care te angajezi sau nu într-o conversație sau într-un raport cu cineva trebuie să fie cât se poate de neangajat, în sensul în care dacă urmărești ceva e sortit eșecului tocmai pentru că niciodată nu poți calcula rapoartele umane așa. Mi se pare că e ceva ce ține tocmai de felul în care ajungi să ai incongruențe și obișnuiți fiind, mi se pare, în ultimii, nu știu, poate 50 de ani, ca incongruențele să fie ceva ce trebuie evitat.
6: Uite, de exemplu, una din probleme, poți să spui așa, că problema se află în proverb, cumva, adică vorba aia veche, cine se aseamănă, se adună, vine la pachet cu o problematică foarte interesantă.
7: Absolut.
6: Adică dacă cine se aseamănă, se adună, atunci apar grupurile, nu? Apar grupurile. Grupurile au o membrană de protecție, cumva. Dar ele, dacă intră în coliziune și se polarizează, apare o șansă de transformare a grupurilor, fie radicalizarea lor, fie amestecarea lor, pentru că avem mai multe variante. Fie ele pot și să rămână și stagnante așa.
7: Nu-mi pasă ce faci. Exact.
6: Dar ele, grupurile, oricum au o dinamică, nu? Pentru că ele sunt structurate ierarhizat. Vrei, nu vrei, cineva undeva preia o anumită inițiativă și e mai cu moț acolo mai devreme sau mai târziu. Chiar și în situația în care asta nu arată ca o ierarhie dintr-o parte. De exemplu, o anti-ierarhie, să zicem la CERN sau într-o comunitate de savanți sau de cercetători, unde nu există un șef care vine acolo și controlează și verifică dacă ăia muncesc sau ce faceți voi acolo, faceți sau nu faceți. Fiecare își asumă poziția pe care o are și acolo e, să-i spunem, o structură cumva decentralizată. Dar dacă totuși faci o analiză anume mai atent, o să descoperi că e cineva acolo mai respectat, pe care îl ascultă mai atent. Ce, nu? Și asta atunci liderul, chiar dacă nu ocupă, el totuși apare acolo ca un element, le-am spune, ierarhic.
7: Mereu vor exista ierarhii, doar că cu cât mai complexe rapoartele din cadrul unui grup și rapoartele dintre indivizi, cu atât ierarhia e mai liberă. Și de ce zic asta? Sigur, există grupuri, în cazul cine se aseamănă, se adună, care funcționează ca niște echo chambers, unde același mesaj pleacă de la un individ și merge mai departe și prin ceilalți. Ori, asta e, cred eu, de evitat. Și un grup sănătos nu e un grup închis, tocmai pentru că există multă dinamică în el și există mult loc de contrazicere, de chestionare, și asta ține deschise supapele prin care pot pătrunde nu numai idei noi, dar și indivizi noi. Și asta ține și de ce erau la un moment dat spațiile ternare, third spaces, care sunt locuri care nu țin nici de muncă, nici de casă, unde există activități sociale și schimburi de ordin social între indivizi. Ori asta s-a rărit din ce în ce mai mult. Aha, și da. Dinamicile astea care sunt fluctuante

0: totul.
1: Absolut, absolut.
0: Uneori vrei, îți place, dar uneori simți că asta devine o obișnuință, știi? Și atunci începi să gestionezi cât poți, cu și cum poți, și atunci simți nevoia să te deconectezi inclusiv de la tendința de a scăpa, de a evada din spațiu-timp. Pentru că până la urmă vorbim despre evadarea din sine, din sistem, din politici, din nu știu ce e cumva imposibil.
1: Cred că și haosul actual în care trăim forțează foarte mult limitările astea. De ce? Conștiința timpului mi se pare că e un pic rarefiată, în sensul în care nu ai timp să te decomprimi și să stai să te gândești la...
0: Nu, l-ai cu cât mai mult ești atent la el. Cu cât ești mai atent la timp, cu atât el e mai puțin.
1: Exact.
0: Cu cât tu
1: ești
0: urme...
1: pentru că trebuie să-l limitezi.
0: Da,
1: ai
0: da,
1: timp
0: da,
1: foarte
0: da.
1: Limitat în care trebuie să faci foarte multe lucruri.
0: Deadline-ul deadline-urilor, segmentarea spațiu-timpului într-o manieră...
1: Programări, nimic nu mai e ad libidum, nimic nu mai e întâmplător, tocmai pentru că nu ai posibilitatea să lași la întâmplare nimic. Trebuie ca totul să fie pus la punct, să faci ceva azi, mâine, poimine, toată săptămâna.
0: Da, și aici intervin sărbătorile sau intervin vacanțele, concediile, intervin și ele sunt tot mai segmentate și ele vin la pachet și cu o dramă, pentru că sunt tot mai strânse, constrânse, prinse undeva, tot într-un grilaj oarecare, tot într-o schemă. De asta cumva aici, cred, cel puțin la mine funcționat, sau uneori mai funcționează treaba asta, se privește dinamica asta dintr-o, iar tot așa, dintr-o parte, de undeva foarte detașat, ca de pe o anumită orbită, să vezi cumva harta lumilor sau harta structurilor și dinamicilor, sau cum era în Vedanta, țin minte, era o chestie că, domnule, când începi să privești toate aceste chestiuni ca fiind o sărbătoare, ca un concediu, viața în sine, ca fiind o călătorie, o explorare a limitelor sau o explorare în sine, fără să faci evaluări de calitate, da? Pentru că evaluările tind mereu să caute varianta mai bună, mai ok. Da? Adică tu stai și spui cum te simți astăzi. Păi astăzi poți să spui cum te simți doar în funcție de cum te-ai simțit ieri și de cum crezi că ar trebui să te simți mâine. Nu? Adică ești cumva prins în mijloc, adică ești prins într-un anumit punct care e flancat de două elemente la care tu mereu te raportezi. Trecutul, săptămâna trecută, lunile trecute, anul trecut, versus ce ar trebui să se întâmple cândva mâine. Știi? Și dacă aceste flancuri sau aceste pachete la care tu recurgi ca să-ți determini și să spui, să răspunzi la întrebarea cum ești azi, ele nu sunt prea...
1: Răspunsul e mereu fals, oricare ar fi,
0: da,
1: și bine și rău.
0: Nu e fals.
1: E fals în măsura în care nu permite acționarea principiului schimbării. Și principiul schimbării mi se pare că e foarte important, pentru că, sigur, și discut despre asta și fac asta și mă simt bine și, iată, discut cu tine și e extraordinar. Dar... asta are limite și are durată și ține de dinamica acestei discuții, pentru că ne vom și contrazice și ne vom
0: foarte
1: fi contrazis.
0: Foarte bine, dar vezi că schimbarea, dacă ne întrebăm, am dorit o schimbare mai rapidă, de regulă schimbarea rapidă vine cu dureri. Dacă schimbarea e mai naturală, mai lentă, cum am spunem, atunci ar trebui să ne încărcăm cu răbdare, ori să lăsăm așteptările la intrare și să spunem, ok, poate schimbarea nu o să vină acum, nu știu. Depinde cine, că sunt diferite modurile în care vedem schimbările. Unul se schimbă pentru că e constrâns și îl împinge nevoia, îl scoate din casă pentru că, uite, se cutremură pământul și atunci schimbarea în viața lui este produsă violent. El mai târziu poate îi se va întâmpla sau poate nu ceva care îi va schimba viața într-un sens bun și el va realiza că dacă nu s-ar fi întâmplat cu tremurul,
1: sigur,
0: cu tare, el
1: corelări.
0: Acum nu ar fi ajuns în situația asta,
1: absolut.
0: Iată, mai bună, ideal, sau din potrivă, în șanț, pentru că noi nu putem ști. Modelăm trecutul nostru de foarte multe ori își schimbă valoarea și își schimbă caracteristicile în funcție de ce pățim noi în prezent. Da? După un anumit, de exemplu, poți să, într-o anumită perioadă, când nu-ți merge bine și ești într-o criză, poți să dai vina pe ceva din trecut.
1: Absolut.
0: Apoi ieși din această criză, reușești,
1: formă de romanțare.
0: Da, reușești și începi să ai niște rezultate bune într-un domeniu oarecare profesional sau personal și te întorci la același eveniment din trecut și spui, nu, ba, da,

0: A fost bine. A fost bine că s-a întâmplat așa. Da, m-a durut atunci. Dar uite că acum, dacă nu mi s-ar fi întâmplat și n-aș fi pățit, iată că acum n-aș fi ajuns să înțeleg asta.
1: Ține de un dualism slab, mi se pare. Tocmai pentru că ele sunt corelate unul împotriva celuilalt. Sau unul
0: e un flipping, așa, un flipping... Da,
1: Și asta nu e corect, pentru că mișcarea nu ține de punctul de start și punctul de oprire. Pentru că asta ar însemna să te fi oprit la un moment dat complet. Ori o mișcare dialectică sănătoasă nu te lasă să pui niciodată degetul pe un singur moment și să spui uite, aici e punctul de cotitură. Punctul de cotitură de fapt nu există pentru că și punctul de cotitură a fost de fapt precedat de alte puncte de cotitură.
0: N-aș evalua în sens că a fost, că este sau nu este corect, pentru că ideea de corect în sine presupune o împachetare, din nou, calitativă într-un sens sau altul, ce ridică automat mai devreme sau mai târziu probleme. Adică ceea ce este astăzi corect peste 100 de ani va fi oribil sau va fi considerat greșit sau așa, va fi fost. Nu știu cum să mă exprim. Da, așa cum sunt o grămadă de monumente astăzi și apoi mai târziu, nu știu când, apar și ies la suprafață niște informații și spunem, aoleu, că trebuie să dărâmăm monumentul cu tare, pentru că, da, ok, a fost important în istoria neamului, dar iată că aflăm că nu știu ce. Și apoi din nou apar alte generații care îl ridică la loc, da? Pentru că se pare că diverse perioade cer diversi idoli, resuscitează diverse idolatrizări, da? Monumentele ba sunt demolate, ba reconstruite, ba sunt aruncate la gunoi, ba sunt readuse la viață într-un fel sau altul și chiar se încarcă și mai multă valoare în ele. Cumva așa, bizar. Adică e un fel de manipulare a prezentului prin scoaterea în evidență sau, dimpotrivă, defăimarea unor perioade istorice, știi?
1: Asta și o restructurare care duce chiar la falsificarea ceea ce a fost înainte sau omiterea completă sau ștergerea unei bucăți, să zicem așa, din istorie. Și aici, iarăși, exemplu cu Imperiul Bulgar, care după retragerea aureliană și după plecarea trupelor romane din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, e foarte prezent Imperiul Bulgar în sudul României. Nu se vorbește despre asta deloc. Apare Mircea cel Bătrân, brusc la 1000 de ani după ce au loc evenimentele alea. Ori... să nu vorbești despre asta și să ai un gol atât de mare în istorie,
0: dar istoria oricum seamănă cu o casă de-astea veche rămasă de la străbunici unde tu ajungi să trăiești. Pe de-o parte ai vrea să te parte ești legat nostalgic de acele bibelouri și de acele bibliotecă, absolut, de acea mobilă, de acele birou sau eu știu ce mai e pe acolo, de acele ferestre care nu sunt nici pe aproape termopane și stai și te gândești, mă, ce să faci? Ei sunt și păcrăpați pereții. Stai dacă o frică în sân cumva, da? E și la un moment dat ori pleci de acolo și ea rămâne în paragină și se prăbușește încet, încet. Cumva soarta unei case bătrânești cumva, care e paradoxală. Ori o fortifici și o combini cu, nu știu, construiești o corporație peste și această casă e o corporație interioară.
1: Rău extrem.
0: Nu știi nici cum, pentru că și corporația se poate alimenta dintr-o casă bătrânească, de exemplu, să capete viață tocmai lăsând, de exemplu, sunt corporațiile din viitor care vor avea la bord, eu știu, paragină, noroi pe undeva, o baltă, niște broscuțe, tritoni, niște greieri. Vor fi niște camere de reculegere, de vacanță, dat fiind faptul că ele, cumva, tehnologic vorbind, vor ocupa tot mai mult spațiu. Structurile, vreau să spun, betonul, canale diverse, molurile se vor lega cu metrourile și vor fi ieșiri și intrări de peste tot și va veni ziua când te vei da jos din pat direct pe o bandă rulantă. Asta care te va duce într-un mall sau într-o parcare, depinde în sus, în jos. Asta în cel mai bun caz, apropo, asta în cel mai bun caz. Sau poate în cel mai rău, noi nu putem ști, pentru că și haosul, el la rândul lui are ceva fermecător. Nu?
1: Haosul e minunat în măsura în care, numindu-l și uitându-ne la el, cred că nu mai e atât de haotic.
0: Adică, da...
1: Dacă vezi cum vântul mută norii, te gândești că e ceva colosal. Ori norii nu cântăresc și atunci te gândești că e nimic. Dar dacă te uiți la nori, încep și conturezi, să zic așa, siluete, obiecte sau ce ai tu impresia că vezi. Și atunci e influența vântului aia importantă sau e influența noastră asupra imaginii norilor?
0: Da, da, da, și bă, aici mai e o temă, o să facem o scurtă pauză și o să revenim la ideea asta de așteptându-i pe barbari. Cum e cu barbarii? Adică îi așteptăm, noi așteptăm, ne pregătim,
1: noi
0: te pregătești și în același timp pui și masa, știi? Pentru că barbarii, ei când vin, ei vin și cu o oboseală anumită, înțelegi?
1: Astecii au așteptat barbarii și barbarii erau coloniștii.
0: Și coloniștii...
1: L-au dat pâine, porumb și au primit varicelă.
0: Inteligența băștinașului e o chestiune foarte interesantă, pentru că e o chestie așa, ca să spunem, depinde cine, când, cum vine, de unde vine și cu ce vine. Dar mai mult depinde cum îl întâlnești. Nu? Pentru că tu îl poți întâlni în diverse moduri pe cineva. Știi? Inclusiv sunt acele variante în care tu ești pregătit din perspectivă militară, dar tu nu... Încordarea generează încordare. Tensiunea generează tensiune. Dacă faci pe prostul, știm bine ca în filmul ăla cu Wesley Snipes, da, nu te rog, nu, știi? Adică adversarul, dușmanul, nu știu cine, agresorul, da, el când te vede că tu ești victimă, care ești, vai, bă, el nu mai stă, știi, nu mai e atent, știi? Și atunci e mușcat. E mușcat, pentru că tehnicile, de fapt, astea sunt.
1: Machiavelismul
0: strategic.
1: Să mai muște și Wesley Snipes din când în
0: ce mai face Wesley? Transmiteți-i salutări pe această cale. Noi ascultăm un pic de muzică și revenim. Rămâneți aici!

0: Publicitate.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 267 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Septembrie ne cheamă din nou la ritm, la birou, la școală, la agende, la tot ce începe din nou. Dar tu te iei și pe tine cu tine? În noul număr Psihologii România descoperă dosarul Back to Office, cum revenim la ritmul de lucru, alături de teme despre carieră, burnout, ADHD la femei, parenting conștient, corp și creativitate. Pe copertă, psihologul Anca Mihăilescu, într-un interviu despre curaj, succes și misiune. Nu mă mai conduc fricile, ci misiunea mea. Psihologii România, ediția de septembrie, înapoi la ritm mai aproape de tine, citită de Radio Guerilla.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai snack Lay's diverse sortimente 125 de grame, al doilea redus cu 70%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
6: Radio Guerilla.

0: gerila.
1: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
2: subscribe YouTube Radio Gerila.

0: ascultați Radio Guerilla.
1: Je t'aime, Tamar.
2: Talking to me.
3: Mă ne-mi plouă.

0: Publicitate.
1: Bucură-te de Fast Track 5G.
0: Publicitate.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,99 lei și Aviputna O din ogradă caserolă de 10 bucăți 9,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băianjen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: așa, problemele la Mazăr de continuă, unde am ajuns, dar unde vom fi fost, am ajuns, de unde ne-am întors și cum și încotro ne uităm, ce ascultăm, ce auzim. Așteptându-i pe barbari, mai era Bau Bau, ideea asta că Bau Bau e acolo, dar are și cumva îi se dă și un plus valoare negativă unui Bau Bau, pentru că da, poate că Bau Bau nu e chiar atât de Bau Bau, dar trebuie să fim pregătiți pentru cea mai maximă variantă și un Bau Bau mai în formă, că dacă nu ești pregătit, nu știi, el poate să fie până la urmă să fie ceva pufos și nevinovat, care, deși noi vedem că lucrurile sunt tot mai îngrijorătoare într-un anumit sens și îngrijorare se investește mult, îngrijorarea are evident dinamica ei și se răspândește și oamenii încep să se uite cumva ori undeva într-un ecran, ori le mai poate să apară și un fel de rigidizare a coloanei, așa cumva. Mă gândeam acum la faptul că paradoxul cum era, suveranismului într-un fel, este că o Europa, situația în care se află, eu văd așa o suveranizare a Europei. Suveranizarea presupune un anumit de autonomizare, când tu deja vezi că nu mai ai de nicăieri, nici nu vrei să mai fii sub, să mai depinzi de nimeni într-un fel, și totuși o suveranizare a lumii e altceva decât o suveranizare a țării. Suveranizarea lumilor pe fond nervos, pe fond de frică, da? Pentru că ele încep să-și dezvolte singure, nu mai vor să... Nu că nu mai vor, ele ar vrea totuși să colaboreze și să fie un schimb economic sănătos între spații. Dar când tu vezi că politicile sunt tot mai agresive și bătălia între așa numitele mari puteri, care duce la ruina lor, într-un fel. Da, ele se și expandează, dar în același timp se și amestecă. Înțelegi? Adică e un dublu efect. Războiul mereu vine, știi, cu mai multe dinamici, pe termen lung, vreau să spun. Tragedie, după care reconstrucții, după aia refacerea lumii, regândirea lor, regândirea greșelilor, regândirea, în cel mai bun caz. Dar cred că suveranizarea e un fenomen din asta care vine din frică, da? Panică, plus investire valorică foarte masivă. Putem, avem, e un fel de, cum să spun asta, știi, întoarcerea la arhaice. Uite, avem rădăcini adânci eroice. Uite, prin câte am reușit să trecem când ne-am bazat pe noi, când noi ne-am bazat numai noi pe noi. Și noi trebuie să renaștem acest spirit al unei independențe absolute. Dar asta presupune o seriozitate. Să muncim toți, nu să muncim doar când intră șeful. Deci am putea să ne imaginăm așa o Europa care se dezleagă, devine tot mai independentă, nu mai depinde de ajutorul Americii, deși niciodată nu o să dispare dependențele și interdependențele astea. Adică sunt, doar se tatonează, trenează, crimele se întind tocmai pentru că ăștia care dețin monopolul se sperie că pierd, știi, și atunci continuă să facă tranzacții cu criminalii. Știi cum e tranzacția cu unul care, cu care ai lucrat, ai colaborat, să spunem, un fost coleg și care te-a ajutat, a avut el inteligența lui, dar și resursele lui și te-a ajutat și pe tine și te-ai ridicat și tu cumva, ți-ai făcut un oarecare, nu știu, o gospodărie serioasă. Și el mai tot vine pe la tine și la un moment dat începi să îl vezi că are un comportament agresiv, începe să atace vecinii și știi, cumva și te simți și tu deja cam speriat, așa, bă, ce-i cu asta, nebunit. Și el vine la tine într-o zi cu limuzina și tu vezi că din portbagaj curge sânge, că are portbagajul plin.
1: Un mistreț.
0: Și nu știi ce să faci, așa stai și te gândești și spui stop, gata, până aici, noi cu tine am fost cândva prieteni, dar acum s-a terminat prietenia. Spune, da, mă, dar sunt țevile astea, uite, pe acolo, ce facem, ne oprim? Oprim! Eu fac țevile mele și mi-am săpat un puț. Și eu îmi trag singur acum gaz și tot, am eu, știi? Dar asta e un proces lung, pentru că nu e vorba doar de tăiat conexiunile, trebuie să se le refaci înainte să le tai. Altfel se face întuneric și mai gaz, nu mai curent. Și Bau Bau, Bau Bau apare pe întuneric.
1: Eu cred că e bine și să mai tai sistemul din când în când. Pentru că fără rupturi serioase nu există schimbare reală, există doar recalibrări mici care pot conduce înapoi pe același făgaș inițial și atunci, sigur, aha, ai momentele astea în care realizezi că ceva se întâmplă greșit lângă tine și poți să acționezi cumva pasiv și doar să eviți, sau dimpotrivă poți să acționezi mult mai activ și mult mai implicat și să și semnalezi greșeala și față de cel care o comite, dar și față de sistemul respectiv căruia îi se face rău. Sau poți pur și simplu să te rupi complet de întregul sistem și fie să cauți altul, fie dimpotrivă să te eliberezi de ce înseamnă strânsoarea unui de fapt atelaj de ăsta foarte complex care funcționează de fapt de la sine, pentru că dacă poți să te erijezi, înseamnă că nu numai că nu ești esențial, dacă nici sistemul nu ți-e esențial ție.
0: Da, și cumva coliziunea asta între energii diferite, plusuri, minusuri, tensiuni diferite care generează scurtcircuitare și explozii și așa, coliziunea asta între diverse lumi, care vine clar și dintr-o ură de clasă generată și regenerată și transmisă din generație în generație și prin educație, dar și prin lipsă de educație, e o chestiune așa și instinctivă. Și cred că bucuria asta la răul aproape lui ține de o proprie traumă. E clar cineva care se bucură atunci când vede că cineva suferă, când vecinul suferă și apare că sunt. Asta e discutată destul de serios, această problemă. De unde vine? De ce? Mă gândeam că cineva care a suferit foarte mult și pierde dragostea pentru lume, nu, poate nici n-a avut-o, nu că o pierde, dar nu o are, nu o are, nu privește lumea ca fiind un loc bun, nu privește lumea ca fiind un loc plăcut, confortabil, o privește ca pe o mașină de tocat, pentru că așa a fost supus, așa s-a simțit poate în creșterea lui. Și atunci când vede oameni care o duc bine, zâmbitori, vede culori și nu știu ce, simte o alergie. E o alergie instinctivă, e o reacție. E o reacție ca la un element chimic care, știi, iei două, nu știu, lichid incolor plus altul incolor, dar când se amestecă, iese, se face roșu și explodează. Scoate fum sau aburi sau ceva se întâmplă, se evaporă. Niște zone pe care cineva nu doar că nu le înțelege, dar simte că nu e corect că ăștia să se simtă bine. Nu e bine, nu e normal. Uite eu cât am suferit, uite eu prin ce am trecut. Văd, nu, cum adică? E jignitor ce faceți voi. Este jignitor să-mi fluturați pe la nas mie nivelul vostru de trai. Deci ura de clasă e o problemă care este generată de ambele părți. Dacă se spune și o vorbă și asta oarecum, hai să spunem, discutabilă, într-un conflict este mai vinovat cel care e mai inteligent. Ce înseamnă inteligent? E mai educat? Ce? Cum adică? Educații folosesc de multe ori și educația e folosită de multe ori și în scopuri de manipulare, nu? Adică există și armele, adică cineva cu educație și cu pregătire, nu știu ce, își dă seama, aha, aici asta aș putea folosi pentru a trage foloasă pe linia asta, pe... Cineva instinctiv o face, direct, cu ranga, cu se duce. Da, pentru că este mai rapid, nu necesită un efort cognitiv prea mare, răspândește teamă. Da, dar îi sperii pe vecini și ei deja se vor pregăti. Știi, adică ideea că tu când pornești, eu chiar mă gândeam, știi? De exemplu, toate imperiile sau așa numitele mari puteri au ambiții și vor să ocupe alte teritorii pe care le consideră sau au structurat ei și au falsificat istoric ceva sau poate chiar au luat dintr-o anumită perioadă când erau împreună, când era sub clopotul nostru, Uniunea Sovietică cum era și dorința lui Putin de a o reface, nu știu ce. E, cred că exemplul unui război masiv cum se produce acum, mai multe de fapt sunt, câteva, dar unul e mai așa mai serios, e și un exemplu pentru cei din jur care au ambiții, să vadă, aha, stai puțin, băi, dacă și eu m-aș angrena, iar, ne întindem, iar, economic, ne, nu știu ce, încep să apară. Știi, și cumva, exemplul vecinilor care se bat, al treilea vecin se uită, sau alți vecini, se uită ca la un spectacol, îl ajută pe unul, ba pe unul, ba după aia se pare că ăla câștigă, ia stai puțin, stai. Deci e și o lașitate în politici foarte pronunțată, un soi de oportunism din ăsta, ca la grădiniță, știi? Aha, stai că dacă l-ajuți pe ăsta și ăsta pierde, auleu, pe ăla care o să câștige, după aia o să-ți dea ție, o să te ia la o bătaie și mai crâncenă, că ții minte când așa și tu l-ai ajutat pe ăla și până la urmă tot eu am câștigat. Deci, cred că situația asta este foarte delicată și foarte complicată, pentru că accesează instincte arhaice în oameni. Și cum politicienii sunt oameni, ba chiar aș spune cu acolo cu mult mai visceral așa și mai primitiv, adică sunt oameni mai degrabă, mă rog, în mare parte așa niște narcisici, mai mult sau mai puțin reprimați, care și-au urmat căile, nu știu, ambițiile lor și dorința lor, imaginea asta de a-și adăuga plus valoare înaintând undeva într-un rang, ei sunt clar cumva speriați, știi, și vin la pachet cu cu ideea asta de oportunism și cum să se adapteze. Ajung într-o anumită poziție și ăia din jur încep să le bage bețe în roate și trebuie să se adapteze. Ori să plece, știi, că e simplu să spui, îmi dau demisia, gata, nu mai pot cu voi. Aia. Bun, ia să vedem dacă rămâi, cum, ia rămâi. Dacă să rămâi, trebuie să începi să cânti muzica aia pe care o cântă ei, să te prefaci în cel mai rău caz, dacă nu-ți place, să zâmbești, să rânjești. Și într-un fel începi să capeți trăsături machiavelice, într-o esență, într-un fel. Adică
1: da, tocmai pentru că intri în ceea ce înseamnă tiparul ăsta, care e mai mult ca un sicriu pentru sine și pentru ce înseamnă prezența în spațiu public, în ce înseamnă, de fapt, puterea de decizie și așa mai departe, pentru că să te conformezi doar ca să mimezi ceea ce e poate liniștea sau impresia de liniște înseamnă să renunți, de fapt, la o conformitate cu principiile proprii, cu felul personal de a fi...
0: Nu poți, dar trebuie să restructurezi un pic lista cu priorități, pentru că tu socoteala de acasă cu situația din târg. Adică tu te duci undeva și promiți și platforma ta și felul în care promiți arată într-un fel. Când ajungi acolo, la pupitru, tu descoperi, nu doar descoperi că se schimbă prioritățile, dar... vin cei care îți și încurcă, care te testează, știi, care te dau calvi, pui cum se hârjonesc, se bat, ei își dezvoltă mușchii, își dezvoltă reacțiile, sunt instinctele astea de cine e mai șmecheraș acolo, cum ar mai se orientează acolo, când se face că mușcă, dacă când mușcă, dacă când cum, știi? Deci e o tatonare din asta, i-aș spune, de junglă primară. Și asta este peste tot, în principiu. Peste tot, adică mai ales sus. Cu atât mai pronunțat cu cât este împachetat ca fiind, nu știu, diplomație. Știi că diplomația e o mască. Da, e necesară diplomația. Noi am vrea să existe așa, cumva. Doar e cu atât mai strident cu cât îi vezi că se întâlnesc, zâmbesc, mai spun bancuri și în jur sunt bombardamente și ruine. Știi, și oamenii fug de colo-colo și se caută să se salveze, știi? Și asta e la o scară mare. Și ei cumva așa, numai se tot întâlnesc și spun și zic, băi, dar ce faci? Hai, ar trebui un pic să încetinim puțin aia, să nu le mai vindem. Dar nu pot acum, domnule, exact acum aveam creștere. Păi da, mă, dar aia uite ce fac, bombardează. Și tu le dai colo. Dar eu nu le vând mult, mă. Eu le dau doar o piesă pentru balea. Asta... Și cum acum să opresc fabrica? Da, am 100 de angajați și au familii. Știi cum era?
1: Băi, problema mi se pare că e pusă altfel. Că, sigur, e ușor să faci o fabrică de armament și să spui că ai adus 100 de joburi sau 500 sau câte ai adus. Nu te oprește nimeni să faci o fabrică de biciclete sau o fabrică de, nu știu, cataloage pentru școală sau o papetărie sau o tipografie, la fel. Nu te oprește nimeni sau să investești în cultură sau, nu știu, în alte chestii care țin totuși de ce înseamnă un climat sociocultural
0: ele
1: viu.
0: Tot timpul, dar ele vor fi, mereu.
1: Vor
0: fabricile,
1: fi, doar că nu...
0: Dar se și combină. Dacă, dacă e război, atunci fabrica de biciclete fuzionează cu fabrica de obuze sau cu fabrica de drone și atunci avem bicicleta militară inteligentă. Înțelegi? Care e, pe de-o parte, poate fi folosită ca bicicletă, dacă vrei, e ok, mergi cu ea, cu mountain, nu știu ce. Dar cum, dacă barbarii, iată, că au trecut hotarul, gata. Ai
1: problema
0: pam, pam, pam,
1: barbarii,
0: Transformers, știi?
1: Problema
0: Transformers.
1: Cu barbarii e că ei nu prea mai există și că, în general, războaiele nu
0: sunt
1: despre
0: mira.
1: Granițe. Când sunt despre granițe, de obicei granițele sunt disputate de la care are puterea, în măsura în care poate să și le extindă pe ale lui.
0: Împinge, da.
1: Și le împinge până peste ce înseamnă ființa nații, unii, culturii respective. Și avem exemple contemporane destule, zic.
0: Păi avem cele mai mici spații, cum e Rusia, care nu mai poate că se sufocă, are perimetru cel mai mic de teritoriu.
1: Da.
0: Poate și avem Monaco sau eu știu
1: în
0: ce
1: Iran,
0: mai era.
1: Acolo se mai dau niște
2: publicitate.
3: Bombe. Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Luni de la 7 seara, Gary Live prezintă Hands, în direct din mansarda Radio Guerilla. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
6: Cu 2 de R și 2 de L.
5: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
7: Mip, mip.
8: Sau
7: mip, mip.
8: Dacă ești fan Looney Tunes, sigur te-ai întrebat asta măcar o dată. Iar Coyote vs. Acme sosește în cinematografe ca să-ți dea răspunsul. Wile E. Coyote nu vine singur, ci alături de Roadrunner, Daffy Duck, Porky Pig, Bugs Bunny, Tweety sau Granny. O bucurie de comedie pentru toate generațiile, disponibilă acum într-un cinematograf aproape de tine. Distribuit de Bad Unicorn, văzut de Radio Guerilla.
9: Spune-mi ce vrei cu adevărat.
10: Pregătește-te de revoluția prețurilor mici. Poți avea până la 10.000 de lei la plata în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Află-ți bugetul și profită! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Radio Guerilla.

0: Așa, de la această oră, invitatul special este Vlad Moraru. Bună ziua din nou,
1: ziua.
0: Specialist în minimizare, micșorări, ați spus și nu odată și chiar gândim la lucrarea Micimea Contează. Ați propus o paradigmă de micșorare, de evitarea ideii de
1: mărire.
0: Și tocmai pentru că ați urmărit cu mare atenție lumea natura, furnicile, speciile mici, da. Și ați observat că cu cât o specie este mai mică, cu atât are teritorii mai mari și resurse mai multe. Cu cât o specie este mai mare, cu atât este sortită mai devreme sau mai târziu, dacă ne gândim la dinozauri, dacă ne gândim la organismele foarte masive.
1: În succesul financiar, ca să zicem.
0: Exact,
1: așa.
0: Sunt vulnerabile în fața naturii, în fața asteroizelor. Așa. Cum trecem de la teorie la practică? Pentru că ideea de micșorare vine cumva în răspăr, dacă nu în contradicție cu dinamicile. Da, evident, noi nu creștem fiziologic, anatomic. Există o creștere?
1: Se crește.
0: Dar nu ca atlanții, totuși atlanții au fost mai mari.
1: Nu, ei erau, da, s-au micșorat și după la Ștefan cel Mare erau mai mici și la Ștefan cel Mare s-a început o creștere. 5 cm, după avem Mihai Viteazu.
0: Victoriile duc la o creștere?
1: Absolut, o creștere, dar de fapt e o descreștere, e o creștere vidă, o creștere sterilă, o creștere, iată, nu, adică n-ai văzut niciodată, nu sunt în cărțile de istorie, războaiele furnicilor, cel mult broaștele cu șoareci, ai văzut Vatra Homeomachia, dacă ții minte, citești și te crucești, ca să zic așa, că
0: te crucești cu limba.
1: Vezi? Da, ei erau mici, dar aveau războaie mari. Noi suntem mari și avem războaie foarte mari. E, asta financiar are un impact imens. Dinozaurii n-au știut să investească.
0: Economic n-au rezistat.
1: Dinozaurii nu au putut. Dinozaurii
0: n-au avut nici marketing.
1: La bursă, dinozaurii n-ar fi avut ce să listeze. Ce să listeze? Nematode? Să listeze limbrici gigantici?
0: Nu. Nu merge.
1: Nu.
0: Micimea, într-adevăr, contează. Micimea, microscopic vorbind, dacă ne uităm la organismele microscopice, microorganismele, dar nu neapărat chiar în zona aia, ne putem uita mai sus puțin la insecte. Insectele au multe resurse și ocupă teritorii vaste și pentru ele pământul e mult mai mare decât pentru noi. Cu cât un organism e mai mare, cu atât pământul sau globul, planeta pe care o ocupă, cu atât e mai mică, nu? Respectiv, cred că micșorarea speciei prin selecție naturală, adică aici ar trebui să avem, să apară un sistem care implementează reproducerea specimenilor tot mai mici, astfel încât poate într-un miliard de ani, nu, poate mai repede, pentru că dacă specimenii sunt tot mai mici și sunt împinși tot în zone mai dificile de supraviețuire, ei devin cumva, ei și rezistă la calamități mai bine, într-un fel, și poate într-un viitor vor atinge dimensiunile, eu știu, unei... Hai pentru început,
1: hai
0: așa,
1: să
0: speranță.
1: Să vorbim despre filmul Musca un pic. Deci Musca, e foarte important filmul Musca, pentru că el ne arată că se poate. Capul reușești și treci de la stadiul de nevertebrat, care nu ai vorba aia, coloană vertebrală, te târăști...
0: Dar coloana vertebrală e o problemă, pentru că observăm organismele care trăiesc în apă și nu au coloană vertebrală, o trăiesc mai bine, mai destulat, și coloana vertebrală pișcă. Deja presupune o anumită rigidizare, da?
1: Pentru că
0: scheletul în sine este deja prezența, deja indică o oarecare pietrificare,
1: absolut,
0: o oarecare stag.
1: Nu? Deja e un eșec, pentru că imediat ajungi la un corp triplu segmentat.
0: Cum scăpăm de schelet? De propriul schelet? Deci, pentru că fiecare om poartă în cap un craniu. Unii se revoltă când văd, nu știu, văd rockeri sau văd tineri care poartă la gât sau pe tricouri cranii. Dar ei singuri poartă, revoltații sau cei care se ofuscă, poartă în capul lor un craniu adevărat, culmea, adevărat.
1: Dar ce prostie, dar e ca și cum ești în mașină și te superi că mai sunt alte mașini în trafic.
0: Da.
1: Nu funcționează așa.
0: Da.
1: Pentru că nu ne-am născut, iată, cu trei oceli.
0: Da, e important, e filosofatul, cum am spus. Filosofatul în trafic ajută să nu te enervezi, să nu fii reactiv. Și atunci și mersul cu mașina. Evident că mașinile în timp vor deveni tot mai moi,
1: Cil vibratil, o să umble pe stradă, o să vezi...
0: Mai lichide, așa.
1: Exact, se va fluidiza.
0: Dar noi cum scăpăm de schelet? Da. Cum facem scheletul? Pentru că micșorarea speciei trece prin niște etape. Odată avem nevoie de un schelet mai moale și în același timp să ne și micșorăm încet, încet. Dar să nu pierdem din aparatul cognitiv, să nu pierdem. Nu întâmplător probabil imaginea extraterestrilor pe care o tot vedem așa plafonată deja, cu omuleți, cu corpuri subțirele, mici, și capete mari, de parcă mărimea capului.
1: Ei,
0: da,
1: contează,
0: e importantă
1: nu, nu
0: cumva,
1: mai contează, nu
0: dar
1: mai contează
0: cred
1: nimeni.
0: Că numărul circum...
1: Deci să ne gândim, știți? În 1959 da. S-a scris Prânzul dezgolit. Prânzul dezgolit, care sigur mulți au zis da, halucinație, da, Allen Ginsberg, mișcarea Beat, Norman da. Maie, John Chardy, că e distopie, că nu știu ce, era o carte despre Maroc și mișcarea naționalistă de acolo, de când a fost Burroughs în zona Tangerului, înțelegi? Uh-huh. El ce a văzut acolo a transpus în ce aș zice o natură insectivoră a omului, dar și insectară.
0: E un post-kafkianism, deci, într-un fel, pentru că primele schițe de micșorare și de micime și de propunere a acestei paradigma a venit din partea lui Kafka, da? Pentru că a fost un moment fericit în care Samsa s-a trezit gândăcel, pentru că el gândac. Acum, una e gândacul supradimensionat, cred totuși că vorbim despre un gândac de mărime normală, natural, adică mic, nu? Și atunci și patul, depinde. Un gândac mic care se trezește într-un pat mare,
1: se dă
0: mai greu jos din pat.
1: Puțini au văzut că, de fapt, în Metamorfoza lui Kafka, nu îl vede nimeni, de fapt, pe el gândac în afară de el, și că singurul moment în care se spune că l-a adunat cineva e când vine guvernanta și mătură camera după ce Gregor Samsa s-a stins. Noi nu știm dacă el a fost gândac sau nu, da. Dacă nu cumva în zona respectivă nu e o practică, atunci când mortul moare să vii să îl mături. Nu știm dacă era sau nu gândac. Nu știm.
0: Și e clar, e trimiterea lui, pentru că vorbim aici despre un gândac care nu se poate ridica, pentru că nu poate să se agățe de nimic și stă cu piciorușele în sus și tot dă din piciorușe, pentru că îl caută, poate la un moment dat va fi ceva de îl va ajuta să se pună pe picioare. Și cumva aici, clar, Kafka a vorbit și despre neputința pe care o simțim, despre în fața vălătucului evenimentelor, pe de-o parte, și a faptului că, da, suntem rotițe sau angrenaje într-un sistem vast și pretenția noastră că am putea ieși e una sortită unei proiecții plăcute, de altfel. Dar aici e și o ieșire, într-adevăr, guvernanta care vine și mătură, pentru că așa
1: ești din cadru.
0: O gată.
1: Așa termini, adică și dacă stăm să ne gândim la toate scrierile lui despre birocrație, despre ce înseamnă sistemul judiciar, nu numai că totul e adevărat, dar e realism pur, adică te duci la judecătorie și îți spun biciclete. Și tu spui, dar nu mi s-a furat bicicleta. Și îi spun, ba da, vi s-a furat astăzi dimineață. Și tu spui, cum adică? Și îi spun, de asta o să intrați la închisoare. V-ați furat singur bicicleta. Dumneavoastră sunteți propria noastră bicicletă.
0: Ce avantaje apar când ne micșorăm? Odată că atunci când intrăm în frigider, frigiderul arată cât o corporație și mâncare ne poate să ne ajungă pe luni, dacă nu pe ani
1: te
0: întregi.
1: Te ține o aspirină 20 de ani dacă ești...
0: Gândiți-vă mic. Cum arată pentru o furnică frigiderul. Gândiți-vă cum arată pentru un gândăcel, o bucătărie. Este vastă, e ca o hală, e mai mare decât Casa Poporului. Mult mai mare. Gândiți-vă că atunci când intrați în Casa Poporului, unde poporul nu-l poți găsi, nu se află acolo, îl cauți, dar îl poți căuta și poate chiar îl vei găsi în lift sau reprezentantul cuiva din popor, că sunt și reprezentanți. E, așa e pentru o furnică o garsonieră. E. Pentru că noi spunem despre garsonieră că e un spațiu mic. Dar gândiți-vă dacă noi am fi
1: minuscul,
0: să
1: da,
0: zicem
1: nu,
0: cât o... Hai că poate că e greu de atins un nivel atât de avansat să ne ghemuim un pic.
1: Și ne ghemuim.
0: Brusc și tavanul e mai sus. Distanțele până la pereți sunt mai mari, nu? Minimizarea personală, minimizarea asta, cum o putem? Iar ar trebui să înceapă cumva de la
1: La grădina botanică începeți.
0: Cum?
1: Vă duceți la grădina botanică și vă întindeți lângă grădina de condimente, simțiți mirosul de busuioc și vedeți că încep să tragă țânțarii. Nu vă temeți, lăsați-i, pentru că ei vin să vă arate că sunteți acolo. Dacă o să ajunge să vă identificați, poate cu o furnică, poate cu o lăcustă, poate chiar cu o călugăriță, Îți vedea că la un moment dat veți putea dezvolta o otecă din care să iasă sute de alte călugărițe care, ca un ciorchine, se duc mai jos până la pământ. Din ele nu supraviețuiesc toate. Nu supraviețuiesc toate.
0: Se spune că noi ne tragem din bacterii, că bacteriile sunt strămoșii noștri cumva și dacă am urmărit cu mare atenție firul evoluției, încrengătura, ramificațiile, toate am observat că da, cumva toate drumurile, toate rădăcinile, firele, dacă dăm o derulare înapoi,
1: da?
0: Duc la bacterii. Oare e posibil să ne întoarcem sau că viitorul nostru e mai degrabă cu atât mai cum reușit și vom supraviețui doar ca bacterii? Dacă ne vom tot micșora și ne vom tot micșora? Adică un fel de evoluție, să-i spunem, nu inversă, da? Cu condiția să păstrăm aparatul cognitiv cât de cât. Pentru că dacă n-ai aparat cognitiv e un pic mai complicat, da? Deși,
1: depinde, adică aparatul cognitiv, ce înseamnă aparatul cognitiv? Că ai concepte complexe. E bine, ce înseamnă concepte complexe?
0: Ce faci cu ele?
1: Ce faci cu ele dacă ești o insectă? Adică, sigur, nu știm niciodată ce fel de filozofie abordează ele, dacă sunt sufiste, dacă poate sunt maniheiste sau dualiste sau zoroastriene. Că n-ai văzut niciodată o lăcustă care să nu se lege neiată când își vede reflexia în ochiul apei.
0: Păi putem să dăm exemplu unei furnici mai inteligente. Nu sunt două furnici la fel. Clar că și într-o anumită clasă și chiar furnicile, dacă le putem împărți în furnici muncitoare, furnici militari, furnici care au grijă de provizii, furnici apărătoare și furnici respectiv care merg în recunoaștere, explorează terenul și merg în căutare de hrană sau să vadă ce-i peste deal, clar că de-a lungul istoriei au fost nenumărate furnici care s-au oprit și și-au făcut propriul furnicar. Adică, hai să le spunem furnica antreprenor, furnica care spune la un moment dat, bine, sunt deja așa departe de furnicar, ok, văd colegi

0: a pornit de la o furnică două. N-a pornit de la... O, nu?
1: Nu.
0: Tot la o furnică a apărut. De unde acum a apărut furnica? Ia să vedem.
1: Două furnici,
0: nu?
1: Și o idee de afaceri extraordinară.
0: Pe care a adus-o a treia furnică.
1: A treia furnică și după a patra furnică a venit cu practica. Și după s-a discutat despre faptul că nu toate furnicile trebuie să muncească în fabrica de furnicar, dar că pot să muncească pe rând. Și una a zis, bun, eu vreau mâncare, s-a pus acolo și a început să mănânce și a mai scos, la un moment dat, din ea, iată, niște furnici.
0: Da, furnicile totuși au există și ceva mai nobil în felul lor.
1: Feromonii.
0: Dacă le stăm să comparăm furnicile cu păduchii sau cu puricii, pic mai ei cumva sunt structuri mai parazitare, da? Adică ele căpușează un organism sau altul.
1: Furnicile?
0: Nu furnicile, nu. Căpușa, păduchi. Nu,
1: căpușa este extraordinar.
0: Puricii. Căpușa
1: e fantastic. E un animal excelent.
0: Căpușa e ok, nu?
1: Da, gândiți-vă cum ar fi în loc de câini să avem căpușe. Ar fi extraordinar și căpușele să se teamă să
0: nu
1: ia
0: să fie
1: câini.
0: Căpușe care au câini.
1: Da?
0: Da. Exact. Aveți dreptate. Exact. Câini mici și căpușe mari. Și căpușe foarte mari și cu câini foarte
1: v-ar
0: mici.
1: V-ar mai fi teamă de căpușe? Nu v-ar mai fi teamă de căpușe, vedeți? Sau în loc de cai să avem lăcuste. Cum ar
0: Dacă
1: fi?
0: O căpușă rămâne fără sânge, ce face?
1: O căpușă nu rămâne niciodată
0: fără sânge. Dar ce alternative, de exemplu, pentru o căpușă? E să mai mănânce. De exemplu, căpușa poate să se hrănească și cu alte
1: sfeclă.
0: Băuturi.
1: Căpușa mănâncă sfeclă.
0: Căpușa de sfeclă?
1: Căpușa mănâncă sfeclă. Se va învăța în timp să mănânce sfeclă. Aportul de fier din sfeclă este imens. Căpușa știe, căpușa poate, căpușa vrea. Trebuie mărită căpușa în măsura în care așa ne vom micșora noi. Deci mărind lumea din jurul nostru, reușim să devenim noi insectele, iată, în acest lanț trofic inegal, imoral și de neînțeles, pentru că dacă nu facem, iată, dintr-o scolopendră...
0: Dintr-un armăsar țânțar, nu dintr-un țânțar, dintr-un armăsar țânțar, dar țânțarul...
1: Mușcătura calului este groaznică dacă el e mare, dacă el e mic, în schimb, e ca o mușcătură de țânțar.
0: Da, dar țânțarul, dacă... Cum poate... Ce alternative, spun ca dietă, ar avea un țânțar dacă nu are la dispoziție niciun organism pe care să-l muște?
1: Ei, nisip. El mănâncă nisip. Țânțarul mănâncă nisip. E ca un aspirator, dacă v-ați uitat, are acel tub foarte lung. Nivelul de sucție pe care poate să-l exercite este imens. Gândiți-vă la un deșert survolat de milioane de țânțari imenși care mănâncă
0: țânțarul
1: nisip
0: de stâncă.
1: Și scot sticlă. Și scot sticle în forme și de dimensiuni diferite.
0: Da, aveți dreptate. Sau țânțarul de ghețar. Sunt țânțarii arctici. Țânțarii arctici au fost observați pentru că sunt țânțarii care au tot supraviețuit la limita de mediu tot mai friguros.
1: Da,
0: există
1: da.
0: Mereu familiile marginale care rezistă și se reproduc în condiții tot mai reci.
1: Absolut.
0: Tot mai reci. Și atunci... Deja au început anumite invazii, pentru că și spațiul arctic se încălzește încet, încet. Și atunci el devine tot mai confortabil, inclusiv pentru țânțari.
1: Exact. Deci scarabeul de rulment industrial, în loc să rostogolească bălegar, de ce nu-l punem să
0: asambleze
1: rostogolească sau să asambleze rulmenți? Exact. Deci excelent, cu chelicerele lui, atât de abil este, sau rădașca. Rădașca înhămată la plug. Imaginați-vă o lume în care rădașca
0: și dacă, plugușoare.
1: Da,
0: pentru că o rădașcă, dacă noi suntem și noi mici, atunci pentru noi o rădașcă ar fi mare. Ar fi
1: exact,
0: cât cu carul cu boi. Carul cu rădașcă. Cu două rădășcă. Poți să pui, cum e rădașcă la plural?
1: Rădăști.
0: Două rădăști la un căruleț. Că noi dacă am fi mici, noi am avea, acum am spus, și ce mai poți înhăma la... Da, vedeți, mă scuzați, e o problemă. Aratul. La furnicile ară? Da, ară, pentru că ele stă sapă. Și mineritul acolo e dezvoltat.
1: Da,
0: și
1: gândacul de Colorado. Haideți să ne gândim la gândacul de Colorado. Larvele se hrănesc din frunza de cartofi, dar dacă nu vrei să le hrănești cu frunza de cartofi, le trimiți și încep și mănâncă.
0: Granițele strămoșul zebrei?
1: Sărilor, da.
0: Gândacul de Colorado e strămoșul zebrei.
1: Exact.
0: Deci
1: exact.
0: Zebra e un fel de viitorul gândacului de Colorado.
1: Exact. Dacă mănâncă la graniță, îți mănâncă ziduri, îți mănâncă tot ce înseamnă centre de date. Scapi.
0: Da, scapi și noi ascultăm muzică și revenim imediat.

0: Publicitate.
1: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
2: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
3: Vreau acte complete și corecte.
4: Simt că nu ai timp pentru mine.
5: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
6: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
7: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
8: Kaufland Card te surprinde de fiecare dată. 26% reducere la Timbark Cool, sticlă de 2 litri, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de boxe portabile și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
9: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate, fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai laptop Asus cu procesor Ryzen 5 de noua generație, la doar 88 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor Hisense LED Smart HD diagonala 80 cm la doar 699,90 lei și televizor Hisense HiQ LED Smart UHD 4K diagonala 126 de cm la doar 1499 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID. Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID. Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: Radio Guerilla.

0: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Publicitate.
4: Radio Guerilla.
5: Oh, I leave quite an impression.
6: Bun, tehnic vorbind, dacă ne hotărâm să începem o micșorare de sine, sunt tot fel de propuneri, tot fel de variante. Fiziologic vorbind, e foarte complicat, pentru că da, s-au făcut filme SF, draga, ai micșorat copiii, nu știu ce. Nu funcționează așa. Nu. Din perspectivă cuantică, da, ne putem imagina un agregat care ne poate micșora, dar apar glitch-uri, apar probleme. Cum ar fi o micșorare sau cum anume...
7: E simplu, de fapt. Soluția e, cum s-a tot vorbit, dar nu cum trebuie, este democrația. Adică, prin accesarea a ceea ce înseamnă sigilele lui Solomon și prin micșorare în fața a ceea ce înseamnă creșterea democrației, adică a prezenței demonilor în cadrul guvernamental. Pentru că până acum noi, sigur, am votat cu oameni, cu trimisei
6: nu merge,
7: nu funcționează. Uh-huh. Dar dacă ai, de exemplu...
6: Că-s mari, oameni mari, dacă am avea oameni mai mici, tot mai mici. Desigur, dar e o marjă totuși periculoasă, dacă ne uităm după Adler, dacă răspunde foarte clar. De multe ori, micimea generează complexe pentru că cei mai mici suportă mai mult umilințe și așa,
7: dar
6: și atunci ei, când ajung în poziții importante, încep să se răzbune.
7: Nu, că îi legi. Îi legi. Cu sigiliile îi legi.
6: Mici și legați?
7: Mici și... Tu ești mic și îi legi pe ăștia mari care joacă sus, fac jocuri.
6: Poți să legi și returile. Fiind, de exemplu, micșorându-te suficient, ai acces la ghete, la încălțări, la șireturi, poți să intri în casa demnitarului, să-i rogi
7: documentele,
6: hârtiile care te interesează să schimbi.
7: Consumatorul de celuloză, distrugătorul de mobilă. Poate să ia celuloza din lemn. Intri peste mobila lui din lemn masiv. Îi ronță încet în ce bibliotecă, îi cad cărțile de pe raft, își dă seama că nu le-a citit niciodată, le deschide. Și unde se deschid? Se deschid la Ipsos, la Aim, la Valefor, la Amon, nu știu niciodată.
6: Deci important e să invadăm cabinetele mari, importante, absolut, cu birouri mari, absolut, grele, unde se iau decizii importante. Dar dacă ele sunt departe, avem tot fel de cabinete serioase și importante la distanțe mari, atunci e bine să fim și zburătoare, nu doar mici. Adică mici, zburătoare. Asta e important, nu?
7: Absolut.
6: Sau putem călători cu avioanele care încă mai zboară.
7: Sau cu demonul mai fas, sau poți oricând cu o roba să accesezi, sau poate chiar cu Oriax te sui pe cârca lui și nu numai că scui pe foc, pucioasă și o ploaie de lăcuste, dar dacă colaborezi, de exemplu, cu forța lui de Carabias, de Carabias când intră într-o sufragerie, nu numai că pleacă cu tot cu plafon și cu tot cu ușii în cârcă, dar te trezești cu Andreea Iafus la Ministerul Energiei dacă intri, de exemplu, cu Furcas sau cu Vapulas sau cu de Carabias din nou, cum am zis mai devreme, nu știi niciodată cu ce te alegi, sau dacă pui la agricultură și dezvoltări rurale pe cineva ca Astraot sau Belial sau Marabas, altfel...
6: Se schimbă dinamica.
7: Exact, la mediu, la ape, la păduri, asta pui Bafomed, Belial direct, spui pe muște și ies din el nu numai...
6: Da, altfel sunt procesele de fermentare.
7: Absolut, absolut.
6: Toate procesele și fenomenele astea importante pentru...
7: Dantalion iar e foarte bun, mai
6: dar cum
7: ales...
6: îi chemăm? Cum îi chemăm? Adică avem nevoie de întuneric inițial?
7: Absolut, absolut întuneric.
6: Păi da, și atunci, dacă noi avem nevoie de întuneric, nici nu mai e nevoie de cineva la energie.
7: Păi nu, pentru că focul viu care arde în măruntaiele lor neostenite se combină cu viermii neadormiți și ei devin ca niște licurici și îi trimiți la Ministerul Sănătății, iarăși la educație, poți să-l pui pe Șabanoc.
6: Bun, cum pentru concret acum, că nu avem prea mult timp la dispoziție, pentru cineva pragmatic, realist, foarte înfipt în realitate, care are, eu știu, griji, are... de făcut, are treabă, are familie, are de mers încolo, încoa, de rezolvat probleme diverse. Din toate punctele de vedere, nu e simplu deloc. Cum, așa, rapid, econom, fără cheltuieli prea mari, să intre în contact cu demonii respectivi și cum să se asigure să nu, pentru că odată deschisă cutia asta e ca
7: o cutie periculoasă. Intrat, nu mai
6: e. Odată ce l-ai chemat, s-ar putea să nu mai plece și atunci nevoie, trebuie să gătești, să pregătească un spațiu specific pentru demonul cu tare sau cu tare, dar ei vin cu...
7: S-a pregătit, da? Avem. Odată ce încep sacrificiile de țară, austeritățile, gaura din buget, din gaura din buget o să iasă și Bune, și Botis, și Paimon, Marcozia, Șanax, Camio, Andraș, Adromaluis, dacă vine să vezi, atunci gaura din buget colapsează și o să aibă găuri mai mici pe margini și găurile alea o să colapseze infinit și o să se umple găurile din buget cu atât de multe găuri încât nu o să mai fie gaură, o să fie o nebuloasă, o supernovă.
6: Interesant.
7: De buget.
6: Curios.
7: Va naște, adică la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului, Solidarității Sociale, acolo o să vezi când te trezești vorba.
6: Dar
7: aia...
6: bugetul e mai natural cu o gaură, așa cum un măr, de exemplu. Când iei un măr, dacă are o gaură și avem acolo un viermișor, deja asta e dovada că mărul e de la noi sau mărul e sănătos sau mărul este bio-ecos. E din copacul de peste gard, chiar de lângă tine vezi copacul, nici nu știi. Și mărul l-ai luat, dar tu nu știi că e din copacul pe care tu îl vezi. Așa e și cu bugetul. Negură în buget, cum era formația celebră. Ideea e că dacă tu ai un buget cu o gaură, asta e deja dovada că el respiră. Gaura aia îi dă o dinamică anume. Altfel ar fi închis, un buget inaccesibil. Ce înseamnă un buget fără gaură? Un buget inaccesibil. Da, nu poți nici intra, nici ieși. Nu poți să storci nimic din el.
7: Nu
6: poți
7: de nimic.
6: E ca
7: nu
6: o minge.
7: Nu face puroi.
6: Poți să joci un fotbal
7: nu
6: cu el.
7: Nu poți
6: eventual.
7: Să faci nimic dacă nu? Bugetul nu e bolnav. Nu poți să-l vindești dacă nu îl pui pe aparate. Nu poți să-l privești cum cu ochii.
6: Dar bugetul poate fi și el micșorat sau el rămâne așa cum e, dar noi micșorându-ne deja bugetul rămâne mare. Și țara se schimbă, dimensiunile unei țări când noi ne micșorăm. Dacă noi am fi, de exemplu, cât o furnică, că gândește ce dimensiune are o țară.
7: Apără nezepar și eligoste, așa ceva, că dacă vin peste noi cu rezești la dezvoltare și lucrări publice, cu, iată, cu pilonii lui Ioachim și Boaz, construiți pe toate cărările, păi nu mai știi care e primul, care e al doilea, unde trebuie să te duci și altfel pierzi cheile lui Solomon. Dacă îți pierzi cheile lui Solomon, ai probleme
6: ce
7: mari.
6: Precauții sunt importante? Ce îngeri chemăm în paralel? Pentru că un demon chemat, dacă nu, tu nu mai ai și o gardă, sau măcar, nu știu, hai să spunem, un înger 2, că un demon e destul de puternic. Plus că el ți se arată de multe ori sub altă formă. Arată foarte atent, precaut, are o conduită anume. Demonii sunt foarte, foarte, ca să spun așa, greu de detectat.
7: Da.
6: De multe ori.
7: Chem, că trebuie să aibă, cum s-ar zice, o poziție. Guvernul din opoziție și atunci îl chem pe Ceaiota Codeș, pe Ofaim, chem tronul foarte important, tronul cu patru capete, unul de vacă, unul de leu, unul de vultur și unul arzător, nu poți să-l privești în ochi, cu inelele rotative și sulu dat cu miere, care se consumă după îl chem pe Seraf, pe Malak, pe Elohim, pe Cerub.
6: Dar Elohim parcă era din Vechiul Testament, nu era Dumnezeu din Vechiul Testament?
7: Era din Vechiul Testament, dar după e în Zohar, în al optulea punct, îți dai seama că de fapt e doar o denumire pentru ce înseamnă una din clasamentele.
6: Tatăl Ceresc și Mama Pământească. Exact. Dar bun, ok, acum dacă avem cretă, facem un cerc, în primul rând, și lăsăm o fantă, sau lăsăm, nu unim cercul, lăsăm o trecere foarte îngustă, pentru că demonii, ei, cu cât sunt mai înguști, mai subțirei, ei cumva se strecoară, intră, nu? Cumva și ne pot...
7: Trebuie cu cretă. Cretă. Cretă albă, cretă roșie, poate. Faci un cerc, te pui în centrul lui și începi și mănânci foarte multă sare. Trebuie post 6 zile, fără apă. Când începi să vezi din pământ ieșind mânuțele lui Tenin, lui Tiana...
6: Poți să iei mătrăgună în paralel?
7: Nu
6: e bine?
7: Se recomandă. O guriță de pelin. Amărala ajută în ceea ce e de fapt amărăciunea sufletească, după care invoci Abdiel, Abatur, Abadon, Adriel, Aghiel, Acher, Ambriel, Ananiel
6: și ei vin.
7: Vin
6: toți odată?
7: Și dau rotocoale
6: cu ce? Cu autobuze fără numere?
7: Autobuze
6: cu numere
7: electorale.
6: Da, vin
7: aduse,
6: multe?
7: Da, sunt din toate satele îngerești. Dionisie Areopagitu vorbea foarte mult despre cum Etinsip, Ziva și Gabriel și Gabutelon conduceau, iată, oastea îngerească pe ce s-ar chema atunci Transfăgărășanul
6: Gabriel
7: îngeresc.
6: De la Humanita sau ce Gabriel?
7: Nu,
6: n-are legătură.
7: Adraniel, Amaliel, Anibal, Aniel, Armozel, Arut și ei vin, dar ei vin cu mașinile personale.
6: Da?
7: Israel, care conduce mereu un tractor de foc pe cerul înstelat al nopții, cu și el la circulație, Lalia în apărare, Lucifer, Malik din nou, Macropropus, foarte important la administrația fondurilor publice. Și dacă te uiți și te duci la primărie, Tavuș Melec, Metatron foarte important, cel care ține de pază, care protejează și care apără din spatele tronului, cum ziceam mai devreme, tronul foarte important, rotativ, 8 roți, se învârte la o viteză inimaginabilă.
6: Dar nu există riscul să se deschidă porțile iadului, pentru că acolo avem portalul care se poate sub greutatea demonilor,
7: exact,
6: pentru că și ei n-au masă aproape zero, deci un fenomen cuantic, ca să-i spunem. Dar dacă ei se adună mai mulți, începe să se sară masa,
7: să se apropie
6: cumva de masa critică și poate să crape portalul. Și ce se întâmplă? Trebuie să ne pregătim cu un
7: vin
6: costum?
7: Vin arbitrii.
6: Liberii arbitri?
7: Raguel, Ramiel, Rafael și Raziel. Toți patru aliniați țin colțurile porții, așteaptă lovitura liberă și degajează Sariel, Satan, Sataniel, Saureil la preluare și Serafil. Gol și... Nu, întrebăm
6: golul
7: Varu,
6: din buget, atenție,
7: Varu,
6: nu alt gol.
7: Exact, e un gol în buget. Uriel se pare că a pus mâna pe mingea de foc. Ormorot și Adatan, nu e bine, iar Ibol, Iomiel, Iacubar și Iurba, da.
6: Scuzați că vă întrerup. Creșterea economică se poate obține din contul micșorării fiziologice
7: și din
6: anatomice?
7: Buzunarul Zotiel.
6: Da, se micșorează și pantalonii, buzunarele, paltoanele, gențile. Se micșorează și ele sau ele rămân la fel de mari și atunci?
7: Vedeți acolo în spate cum s-a aprins văpaia în hol?
6: Da.
7: Ei, auziți cum troznește parchetul?
6: Se apropie.
7: Da, vine Baza Gazel, stați liniștit, nu vă faceți probleme. Forțele lui Dantalion o să rezolve aceste probleme mici și omenești. Bucurați-vă de Agares și de laptele negru care izvorăște...
0: Publicitate!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Acum ai și oferte preactivate.
4: Între 10 și 13 septembrie ai banane gustoase la doar 3,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
8: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.

0: Hi-Nap. Salvează la favorite pantofi sport Nike pentru bărbați la 249 lei și Lego cu emblema oficială a FIFA World Cup la 96 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
2: subscribe YouTube Radio Guerilla.
1: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
2: follow Instagram Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Economisi în bani, nu dragoste.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Kaufland Card Extra prezintă un weekend foarte dulce. Zahărul Coronița la 3 lei și 19 bani kilogramul atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
4: Universul entero, escucha!
5: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
6: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
7: subscribe YouTube Radio Guerilla.
6: Publicitate.
8: Radio Guerilla.

0: așa problemele de mazăr de continuă. Și sinele e un fel de corporație și ești cumva angajat la propriul sine și depinzi de istoria sinelui și părerile, pozițiile, felul în care gândești, felul în care tot ce crezi și ce vezi și ce observi și felul tău de a procesa informația. Și asta e ca o firmă, nu? Și atunci dacă ești, dacă reușești să-ți mai iei concedii de la sine, adică să, te, să pleci ușor, să evadezi un pic din... Asta nu înseamnă depersonalizare sau dedublare sau așa. Asta înseamnă mai degrabă așa, să poți să cumva să te vezi dintr-o parte, dar nu în sensul ăla că observ, gândesc, că gândesc. Acum observ că gândesc. Da, asta e un pas. Următorul e, nu mă mai gândesc la faptul că gândesc și asta iar ea gândi, adică e cumva un feedback. Bam, bam, bam, ca un ecou. Nu? Cum ieși din dinamica asta? Oprind orice mod de a trata această chestiune. Adică nu e nicio metodă, de fapt. Nu e nicio metodologie. Nu sunt niște tehnici. Pentru că orice început de ceva, de exemplu, îți propui să faci asta acum, gata. Faptul că ți-ai propus asta indică o formă de... o altă formă de tot de evaluare asta. Dar deconectarea asta, cumva, când ne gândim că dormim, dacă dormim și e un somn fără vise, știm că procesele, ele continuă, da, se produc acolo niște procesele, într-un anume sens, încetinesc ușor și respirația și inima și creierul pâlpâie, ca să spun acolo. Se mai, dacă apar visele, da, e pentru că se amestecă anumite informații acumulate în timp, se mută din loc în loc, se combină, apar imagini, diverse imagini sau diverse filmulețe pe care le amintim, mă rog, la trezire ca fiind vise. Uneori mai haotice, uneori în funcție de îngrijorările pe care le-am avut, fricile sau, eu știu, lucruri, evenimente care, pe care le-am observat. Dar lucrurile cumva sunt pâlpâie, așa, e ca o apă în natură, cumva, lăsată, așa. Și sunt niște valuri mai mici, uneori mai mari, uneori mai mici, și să te lași, că nu întâmplător e și vorba, să te lași în voia valului. E și o frică din asta să nu te lași prea mult, pentru că te ia valul, te ia curentul și peste tot sunt, cum se numesc astea, marcaje, zone de marcaje și avertismente. Nu ai voie încolo, asta aici e periculos, asta nu. Și totul, da, duce la un soi de supraaglomerare de precauții diverse și de evaluări permanentizate, pentru că na, creierul el rulează ce-i dai și apoi multiplică și rulează în buclă. Dar sunt momente în care ești absorbit de o anumită activitate care îți place, de exemplu, orice, că-i grădinărit, că-i citit, că... Bine, cititul clar implică deja un efort, de filtrare cognitivă, da, și imaginativă. Cititul cu de asta cititul e foarte interesant și pune și creierul într-o mișcare mai vastă, mai pe mai multe paliere. Nu mai țin minte, văzusem un soi de documentar, un interviu cu un specialist în neuropsihologie sau neurologie și biochimie a creierului și așa mai departe și spunea că cele mai multe cazuri de Alzheimer pe care le-au observat veneau cumva din partea celor care au avut, care erau cumva împotmoliți într-un fel de buclă în viață, un fel de rutinare, așa, și nu... Iar cei care și-au observat asta, era un specialist în vârstă, nu știu, avea vreo 80 de ani când povestea chestia asta, și-au observat că cele mai rare cazuri de Alzheimer sau de diverse probleme degenerative, așa, erau la cei care au avut și aveau și o activitate explorativă permanentă de depăși, nu că depășirea limitelor, dar de căutare mai degrabă de o existență mai inovativă. Cei care au fost angrenați profesional în zone de cercetare, de științifică, de explorare științifică sau explorare, eu știu. Adică cei care, acele creiere care au fost puse în priză pe toată suprafața, adică zone cât mai vaste să fie implicate sinaptic și felul în care se schimbă, se reșapează și se schimbă felul de a vedea și de a gândi, cei mai puțin stagnanți mental, ca să zic așa. Pentru că mai e și forma asta de multe ori în care suntem, nu că blocați, dar ajungem să funcționăm într-o oarecare ruminație sau, eu știu, un fel de buclă. Fie anumite regrete sau anumite probleme care ne dau bătăi de cap și nu mai reușim. Și atunci, pentru că mecanismul merge pe repetitivitate, din nou și din nou se
1: sapă. Publicitate! Matei, Gilda și Nic s-au născut la Radio Guerilla.
2: Cred că le e foame.
1: Matei, Gilda și Nic au mâncat, au dormit la Radio Guerilla.
2: Băi, sunteți ok?
1: Matei, Gilda și Nic au crescut la Radio Guerilla. Au învățat la Radio Guerilla.
2: Da, știam.
1: Matei, Gilda și Nic sunt Radio Guerilla. Guerilla de dimineață cu Matei, Gilda și Nic prezintă noul Guerilla de dimineață. De luni până vineri, de la 7 la 10.
3: Săptămâna aceasta la Kaufland, piersici 5,99 kg, 30% reducere la toată gama de produse Bufina și 33% reducere la toată berea Ciucaș. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Radio Guerilla.
1: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
5: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Ichigo,
1: te așteaptă la un performance surpriză. Hai să vezi ce nu te așteptai să vezi. Hai la Otakla cu un necunoscut. Hai să stai un pic mai mult. Detalii pe Instagram, Iconic la Icoanei. Plăcut de Radio Guerilla.
2: El universo entero, escucha.

0: Comandante, dă startul unui nou sezon în cel de-al 25-lea an de existență. Serbează-ți ziua, adună-ți gașca, spune-le tuturor! La El Grande Comandante se dansează până dimineața pe muzici de altă dată și cu aceeași bucurie. Legendar! Te așteptăm pe 18 septembrie la deschidere, începând cu ora 9 seara pe strada viitorului numărul 26. Și după aia, în fiecare seară pe care vrei să o transformi în una de neuitat. El Grande Comandante este avant.
1: Publicitate.
2: Așa, mâine continuăm explorările, continuăm aventura minții într-un fel și aventura vieții. Bucurați-vă, necondiționat, apropo, asta e cu evaluări, post-evaluări, confirmări, neconfirmări. Cu cât mai puține procese, la procese adăugate metode peste probleme, probleme care apar după ce metodele, iată, au generat și efecte secundare, că fiecare metodă știți cum e și cu acea hârtiuță lungă, lungă, unde e scris mărunt, mărundeți. Ai nevoie de un microscop ca să citești cu cât acolo și te rătăcești. Rătăcești și... Ne auzim mâine, aveți grijă de voi, bucurați-vă, necondiționat. Problemele la masă arde continuă, rămâneți cu Radio Guerilla.

0: gir.ro.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
0: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

I'm taking everything without shaking.

0: Ugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunță angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
4: to the hits faster. Energy.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cogir.

Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare desen tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
3: To the hits faster.
4: Energy. Sunetul are sens.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 3.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved brothers and sisters in Christ, this is Brother Frank speaking to you.
0: Iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Așa cum știți, Domnul ne-a binecuvântat într-un mod cu totul deosebit. Noi nu avem doar un loc de închinare cu 830 de locuri,
1: merciful, so good, so gracious to us, to give us the possibility.
0: Dar Dumnezeu a fost atât de bun cu noi și ne-a dat atât de mult har ca să putem transmite prin internet și să ajungem la toate națiunile de pe pământ pentru a împărtăși cuvântul scump al lui Dumnezeu. Și aceasta îmi aduce aminte de textul din Matei 24:14. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Un lucru mi-a atins inima în mod deosebit și anume cuvântul astăzi. Astăzi.
1: Chapter 3, we read in verse 13, but exhort.
0: În Evrei, capitolul 3, citim în versetul 13, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, câtă vreme se zice astăzi. Pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Atenție la cuvântul astăzi, astăzi. Versetul 15. Câtă vreme se zice, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Astăzi. Și în versetul 19, vedem dar că nu au putut să intre din pricina necredinței lor. Astăzi, când auziți glasul său, nu vă împietriți inimile, ci deschideți-vă inimile astfel ca Dumnezeu să vă dea înțelegere pentru a primi cuvântul său, făgăduințele sale. Apoi se spune din nou în capitolul 4, versetul 7. El hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând în David, după atâta vreme, cum s-a mai spus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Dumnezeu pentru noi. Chiar și pentru nașterea Domnului și Mântuitorului nostru a fost folosit cuvântul astăzi. Citesc din Evrei, capitolul 5, versetul 5. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o oare de la cel ce i-a zis, tu ești fiul meu, astăzi, astăzi te-am născut. Aceasta este ziua noastră, este astăzi al nostru, ziua pe care a făcut-o Domnul conform Isaia, capitolul 49, ziua mântuirii. Zi confirmată și în 2 Corinteni, capitolul 6, de Apostolul Pavel. Aceasta este ziua mântuirii. După care nu mai rămâne nimic altceva decât ziua Domnului, ziua de mânie și de urgie aprinsă, timp de mare necaz, după care vine împărăția de 1000 de ani, ultimii 1000 de ani cu Hristos pe pământ, pentru că în 1 Corinteni, capitolul 15, se spune că El trebuie să domnească ca împărat până când toți vrăjmașii Lui vor fi făcut așternut picioarelor Lui. Dumnezeu are cu adevărat un plan de mântuire. Dar vreau să accentuez cuvântul astăzi, astăzi. Au fost multe zile deosebite în cei 2000 de ani ai Bisericii Nou Testamentare. Au fost vremuri deosebite, zile deosebite. Și eu mă gândesc la zilele Reformei. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, după 1000 de ani de epocă întunecoasă, a venit lumina și a fost predicată Evanghelia care spune, cel neprihănit va trăi prin credință. Dar în același capitol, în Romani, capitolul 5, citim că noi suntem socotiți neprihăniți prin sângele lui Hristos. Nu neprihănirea doar ca învățătură, ci neprihănirea primită printr-o trăire cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Eu iubesc învățătura biblică, dar învățătura biblică trebuie să fie legată de trăirea despre care vorbește acea învățătură. Dacă nu este așa, la ce bună o învățătură, fie ea chiar biblică? De exemplu, când Domnul nostru a spus, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Bine, dacă ei cred, vor fi botezați. Dacă ei doar spun că ei cred, ei nu vor fi botezați. Și apoi mergem mai departe și începem de fapt cu ziua de Rusalii. Este atât de minunat. Și eu trebuie să o spun din nou și din nou. Ultima predică trebuie să fie la fel ca prima predică. Ultimul botez trebuie să fie la fel ca primul botez. Ultima cină a Domnului trebuie să fie la fel ca prima cină a Domnului. Toate învățăturile biblice trebuie să fie în legătură cu lucrurile reale acum, înaintea revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. De exemplu, dacă Dumnezeu a spus în Maleahi, capitolul 4, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșată, ca să așeze din nou, ca să ne aducă pe noi înapoi, atunci această profeție biblică trebuie să fie legată de reașezarea reală a tuturor lucrurilor. Și apoi mergem la Matei 17:11. Este adevărat că trebuie să vină Ilie mai întâi și să așeze din nou toate lucrurile. Nu doar că vine și predică, ci vine și așează din nou toate lucrurile. Deci o făgăduință pe care Dumnezeu o face în cuvântul Lui este legată cu o împlinire reală. Așa a fost și cu slujba lui Ioan Botezătorul. Este spus în Isaia, capitolul 40, versetul 3. Un glas strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Și apoi în Luca 1, de la versetul 11, îngerul a venit la Zaharia și i-a dat făgăduința nașterii lui Ioan Botezătorul. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în Duhul și puterea lui Ilie, ca să pregătească calea Domnului și să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. Asta este. Fiecare slujbă făgăduită și dată de Dumnezeul cel atotputernic în împărăția Lui și așezată în biserica Dumnezeului celui viu, trebuie să fie și este legată de un scop divin. Ca să o spunem foarte clar, Sfânta Scriptură vorbește în 1 Corinteni, capitolul 12 și 1 Corinteni, capitolul 14, despre așezarea celor cinci slujbe, despre așezarea darurilor Duhului, cum unuia îi este dat darul înțelepciunii, altuia darul credinței, toate cele nouă daruri și cinci slujbe sunt așezate conform cuvântului lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 12, fiecare cuvânt, fiecare propoziție. Unuia îi este dat darul credinței, altuia darul de a face minuni. Acestea sunt unele din cele cinci slujbe. Cele nouă daruri devin active și sunt o realitate. Și apoi avem o slujbă ca cea a apostolului Pavel. El nu avea doar una din cele cinci slujbe, el a primit o chemare directă pentru toate neamurile. Te voi trimite la neamuri ca să predici cuvântul meu și să le deschizi ochii. Astfel, sunt slujbe în trupul lui Hristos și slujbe în bisericile locale. Așa este și slujba pe care a avut-o fratele Branham în timpul nostru, pentru că el a fost un proroc făgăduit, nu numai pentru biserică, ci și pentru toate neamurile. Pentru că toți prorocii au fost oameni trimiși de Dumnezeu pentru un scop divin în împărăția lui Dumnezeu. Eu mă refer bucuros, dar și cu deplină și directă responsabilitate la ceea ce a fost spus fratelui Branham pe 11 iunie 1933. Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, la fel ești tu trimis cu un mesaj

Iscartea a dat-o înapoi și a zis, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Iubiților, noi îl avem acum pe astăzi al nostru. Eu vreau să știu care sunt făgăduințele lui Dumnezeu pentru timpul meu. Eu vreau să am parte de ceea ce face Dumnezeu chiar acum. Iubiților, am putea merge de la Matei capitolul 24 până la ultimul verset al epistolei lui Iuda și să vă arăt cum se împlinesc prorociile biblice în timpul nostru. Dacă citiți în Matei capitolul 24 despre războaie, vești de războaie, cutremure și toate celelalte catastrofe, atunci putem spune, astăzi aceste preziceri, aceste cuvinte din Scriptură s-au împlinit sub ochii noștri. Am putea merge la Marcu în capitolul 13 și să citim ce a spus Domnul nostru cu privire la strângerea poporului lui Israel, așa cum a fost făgăduită în Vechiul Testament și confirmată apoi de Domnul nostru în Noul Testament. Când veți vedea smochinul înfrunzit, când veți vedea poporul lui Israel întorcându-se în țara lui, atunci voi știți, voi nu ghiciți, voi nu visați, voi știți că timpul este aproape. Eu pot să spun, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură. Din aproape 150 de țări, evreii s-au întors în țara lor. Și din anul 1948 avem din nou o țară numită Israel. Când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, atunci voi știți, voi nu ghiciți, ci voi știți. Și după ce a spus aceasta, Domnul nostru a făcut o afirmație puternică. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și apoi a făcut și următoarea afirmație. Nu va trece acest neam, această generație, până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Iubiților, în acest timp s-au împlinit multe versete din Scriptură. Ce am citit în Epistola către Evrei, astăzi când auziți glasul Lui, dați-mi voie să o spun deschis. Domnul nostru nu ne-a spus despre lucrurile care s-au petrecut acum 4.000 de ani sau acum 2.000 de ani. El ne vorbește nouă, arătând făgăduințele pentru aceste zile și descoperindu-ne întreg planul de mântuire. Și apoi noi credem aceste făgăduințe pentru că acesta este astăzi al nostru. Mai întâi noi auzim făgăduințele lui Dumnezeu. Apoi ele ne sunt descoperite. Și apoi noi avem parte de fiecare făgăduință pe care Dumnezeu a dat-o bisericii sale și la sfârșit miresei sale. Făgăduințele date lui Israel se împlinesc cu Israel în Israel. Făgăduințele și prezicerile referitoare la națiunile pământului se vor împlini cu toate națiunile și în toate națiunile. Noi credem făgăduințele date nouă, credincioșilor ca biserică nou-testamentară. Și numai după ce am crezut cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru timpul nostru, acesta ne este descoperit prin Duhul Sfânt. Dacă voi nu credeți ceea ce a făgăduit Dumnezeu în cuvântul Său, vă rog, nu vă supărați. De ce v-ar mai vorbi Dumnezeu? De ce și-ar pierde Dumnezeu timpul cu voi dacă voi nu sunteți gata să credeți făgăduințele lui Dumnezeu? Cine sunteți voi?

0: Vreți voi să-L învățați pe Dumnezeu? Iubiților, smeriți-vă sub mâna puternică a lui Dumnezeu și eu v-am spus-o și o repet. Atunci veți înțelege prin descoperire divină planul lui Dumnezeu de mântuire, veți înțelege făgăduințele pe care le-a dat Dumnezeu, veți înțelege pe astăzi al vostru, astăzi când auziți glasul Lui. Ce este glasul Lui? Cuvântul Lui este glasul Lui și în cuvântul Lui El ne-a dat făgăduințele pe care noi le auzim când El ne vorbește. El nu are nimic de a face cu politica sau religia, ci El va împărtăși cu voi cuvântul Lui făgăduit. Acest lucru l-a făcut Domnul nostru în Luca, în capitolul 24. El le-a vorbit ucenicilor săi și a început de la ceea ce a spus Moise, ce au spus toți prorocii și ceea ce este scris în psalmi. Și astăzi am citit ceva ce m-a surprins. Abia azi am citit că în Noul Testament găsim 186 de referințe la psalmi. De 186 de ori găsești în Noul Testament referire la ceea ce este scris în psalmi cu privire la planul de mântuire, cu privire la Domnul nostru, cu privire la nașterea Lui, cu tot planul de mântuire. Eu am fost surprins atunci când am citit acest lucru în Biblia Scofield. Iubiți frați și surori, ce încerc să vă spun? Vă răpesc cumva timpul vostru sau voi îl răpiți pe al meu? Nu, noi n-ar trebui să facem acest lucru. Ar trebui să ne dăm seama că a fost dată o făgăduință, o făgăduință principală. Vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte să vină ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată, înainte ca soarele să se întunece și luna să se prefacă în sânge, înainte ca stelele să cadă din cer, înainte ca pecetea șasea să devină o realitate. Și cu privire la pecetile din Apocalipsa, nu doar că s-a spus ce va fi, dar fiecare pecete este în legătură cu împlinirea reală. Chiar și a șaptea pecete va fi deschisă și atunci când se vor petrece de fapt lucrurile, șapte îngeri cu șapte trâmbițe vor apărea înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Și apoi citim despre cele șapte trâmbițe ale judecății. Și după ce al șaselea înger a sunat din trâmbița lui, se vestește următorul lucru. Când îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Și ce minunat a vorbit fratele Branham despre slujba dată lui, despre tainele lui Dumnezeu care au fost descoperite și prin harul lui Dumnezeu ne sunt descoperite și nouă. Noi trebuie să înțelegem, acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Acesta este astăzi al nostru. Astăzi când auziți glasul Lui, când ascultați cuvântul Lui făgăduit pentru această zi, nu vă împietriți inimile. Eu vă implor în numele Domnului. Dacă vă împietriți inimile acum, El vă va împietri inimile pentru veșnicie. Așa că vă rog, deschideți-vă inimile. Fiți gata să primiți ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru timpul în care trăim. În încheiere, dați-mi voie să vă spun ceva foarte trist cu privire la Israel. Și eu nu judec, dar ei au așteptat 4.000 de ani împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu date lor. Și atunci când a venit vremea împlinirii acestor făgăduințe, ei nu l-au primit pe Domnul. Ei l-au judecat, ei l-au criticat, ei l-au răstignit. Iubiților, noi așteptăm de 2000 de ani împlinirea făgăduințelor pe care ni le-a dat Dumnezeu în cuvântul Lui. Astăzi se împlinește tot ceea ce a făgăduit Dumnezeu în Sfintele Scripturii. Ultimul mesaj, ultima chemare ajunge acum până la marginile pământului. Este timpul pregătirii, este timpul așezării din nou a tuturor lucrurilor, pentru că sfârșitul trebuie să fie la fel cum a fost începutul. Maranata! Domnul nostru vine foarte, foarte curând. Fiți gata să-L întâlniți atunci când va veni. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Dacă doriți să aflați mai multe, dați-ne, vă rog, de știre. Oriunde v-ați afla pe pământ, în orice țară de pe fața pământului, Dumnezeu cheamă afară la El oameni din toate națiunile, din toate semințiile, de peste tot. Ascultați această ultimă chemare. Acesta este astăzi al vostru. Și astăzi, când auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ci primiți ceea ce Dumnezeu v-a făgăduit. Fie ca binecuvântările Dumnezeului cel Atotputernic să se odihnească peste voi, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-022-960.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cauți servicii de înfrumusețare de top all inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 09 0806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Strandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back. Back to the hits, faster. Energy. Sunetul are sens.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 20.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: radioenergycugir.ro.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă urmească cineva? Cum o faci tu?

Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

Exact cum îți place. Exact cum îți place.

0: We don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.